0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene er hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. 2 palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at den USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

weather girl. Ha ha.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at det ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 er klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlærrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgt drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske selvbiografisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år med over 38 milliarder kroner. Det mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse i rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i VFF.
1: Nei, det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke flammene. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. Så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To The Moon and Back. Og før det var det Raga, Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Ooze og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke, syng Pink Floyds Wish You Were Here, som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Simmer, mann, syng riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidlig morgen, Happier sang de Og nå det Hekla Stålstranga som får avrunde Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre

0: rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
1: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket I nærheten, men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil I Sunnhordland I Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil I grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P1. God morgen alle sammen. Fredagen her, og det straks tid for å sette alle store og små helgeplaner ut I liv. Men for den tid, 3 timer radio. Øygaard og Simen klar med morgensending. Straks nyheter, men først litt musikk.

0: Der sier vi takk til Tanita Tikaram og åpningslåta fra debutalbumet Ancient Heart, Good Tradition. Og i god tradisjon så ønsker vi god morgen og velkommen til morgensending her på NRK P1. Det Simen Vingstad og August Hansen som har karret oss inn I studio, og vi ivrige etter å komme I gang med fredagen sammen med deg som hører på. Og her I sendingen skal det blant annet handle om lokalavise, demokratiopplæring og unges rettigheter på arbeidsplassen nå I sommer. Men vi skal starte med fotball og det som ja, ble en nedtur, Simen, på Romsa Arena.
1: Ja, for det ble 0-1-tap hjemme I går for Tromsø idrettslag, men gjensynet med europeisk fotball kunne fort sett annerledes ut at TIL fikk straffe etter drøyt 50 minutter. Derimot var Jens Hjartedal sitt straffespark av det svake slaget og keeper redda.
2: Ei, det ingen god straffe! Ai, ai, ai!
3: Det det jeg skal gjøre, så det veldig dårlig utført, rett og slett. Ikke så mye mer å si enn det egentlig. Jeg må ta den på min kappe og øve litt mer på strakspark, for at de bruker det som bensin til neste uke.
1: Harstad-tidene skal I gang med et helt nytt prosjekt for å få unge engasjert I samfunnsdebatten. Til høsten skal aviser besøke skoler og lære elever om redaktørstyrte media, saklig debatt, skriving og mer. Markedsdirektør I Harstad-tidene Ramona Hegrenes mener prosjektet en investering I demokratiet.
4: Hvis unge mennesker ikke vet hvem de kan stole på eller ikke ser verdien av å ha redaktørstyrte media, så mener vi at grunnlaget for den offentlige samtalen blir utfordret. Og det her prosjektet mener vi at investering både I fremtidens mediebrukere, men også I demokratiet.
1: Kvenske kvinner og kvinnesyn har gjennom historien skilt seg ut. Dette belyses I den nye danseforestillingen Vaimo Voima, eller Kvinnekraft på norsk. Assisreno Hol I Karotansi Dance Company sier stykket utforsker det kvinnelige kjønn fra et kvensk perspektiv.
5: Det som vi har lyst til å fortelle I Vaimo Voima den kvenske kvinnehistorien, men også hva det betyr å være kvinne I dag. Og Vaimo på finsk betyr kone, men på kvensk så betyr det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte.
1: Dette den første kvenske danseforestillingen som settes opp på Dansens Hus I Oslo, og urpremieren 27. august.

Og Aleksandersen og sambandet, pluss Kari Rueslotten der, med låta Tenk om. Og tenk om vi hadde fått det her helt strålende sommerværet med temperaturer som tripper over 25 og diverse og vindstille og sånn. Nei, det nok ikke helt det vi har ventet akkurat I dag, men det går jo fint. Det også, vi trenger ikke helt å ha supervær. For Troms en del I dag så det skiftende bris I vente, sørlig frisk bris utsatte plasser på kysten, blir det delvis skya, og regn og regnbyger. Spitsbergen, skiftende bris, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. På kvelden dreiende nordøstlig, skya eller delvis skya, og stort sett oppholdsvær. Men du der ute, send gjerne inn en kjapp beskjed om hvordan det ser ut der du hvordan tempen det sky eller ikke, og har regnet virkelig kommet til deg, send gjerne inn, så får vi med oss det inn på morgenen her nå.

0: You weren't there, synger Lene Malin. I ukas aller siste konkurranse skal vi frem til en skulptur som befinner seg et sted I Troms. Og de gangene jeg har kjørt forbi den, så har jeg lurt på hvordan I all verden den dukket opp der av alle plasser. Og dagens spørsmål hvor den befinner seg, og hva den heter. Og den her har blant annet dukket opp I et innslag I NRK-programmet Norsk Attraksjon med Linda Eide.
1: Skulpturen var egentlig meint å stå på denne stranda I det karibiske hav på øya Rutan I Honduras. Men så kom stormen Katrina og ødela så mye av stranda at den ideen ble skrinlagt.
2: Men kunstneren selv, svensken Kalle Ørnemark, bygde skulpturen ferdig I alle sine deler.
0: Og dagens oppgave som følger. Hva heter skulpturen Linda Eide snakker om her, og hvor ligger den I fylket? Sitter du på løsningen, så finn den frem og send den inn I appen NRK Radio sammen med ditt navn og ikke minst adresse.

0: Det sang Bear Brackshaw og Florida Georgia Line. Thiel har fortsatt trua på videre avansement I Europa, tross gårdagens tap. Straks skal vi høre hva sportssjefen tenker om veien videre, med eller uten de aller heiteste salgsobjektene I troppen.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: I Barsep med Elle Maja fikk vi høre der. Det ble altså tap i Europa-returen for Tromsø IL i går, men trua på at det snur neste uke i Tjekkia har klubben enda, det sier sportsjef Lars-Petter Kremer Andressen, som for tiden også må tåle mye snakk om spillersalg.
1: Det er selvfølgelig fryktelig surt å ha med oss til utgangspunktet her etter å ha levert en egentlig veldig god kamp. Jeg synes vi presterte veldig godt i tider, og det her er et lag som vi har gode muligheter å ta neste torsdag, sånn at det her er ikke dødt, men litt vanskelig utgangspunkt å vite oss selv.
2: Og det jo en lang vei for oss, det store penger da, så sportslig og ikke minst klubbmessig. Hvor viktig er det å gjøre det bra i Europa?
1: Det er selvfølgelig noe for å ta det nye steget for hele klubben, så er det jo noe å komme seg inn i et ligaspill og sånne ting, men nå får vi en tøff oppgave neste uke, og så skal vi være klar for den, og så får vi se hvilke muligheter som bringer etter det.
2: Så er det noen spillere, det mye rykter rundt, og hvor viktig er dem, har dem også med da, og hvordan veier man opp de mulighetene for at de kan tjene penger på dem, eller beholde dem for det sportslige?
1: Ja, nei, det er jo den sykt vanskelige delen som vi står i om dagen, at vi har mye spennende å spille for fremme, både i Europa og i hjemmeserie, og samtidig er det stor interesse rundt mange av spillerne, så vi håper jo at de er med oss så lenge som mulig, og så får vi se hva timingen blir på det.
2: Og sportslig, hva er ambisjonene her da?
1: Nei, vi drømmer jo om å komme oss inn til et ligaspill, men vi skal ta med oss hver eneste erfaring som vi får i alle de kampene. Vi skal jo også spille 4 kamper i Europa og 3 til, så også har vi lyst til å spille enda flere.
2: Og det er gøy det.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er jo gøy å spille fotball uansett, spør du meg. Det her sa i hvert fall TILs sportsjef Lars-Petter Kremer Andressen til reporter Torkel Stoltz. Så får vi se hvordan det går med TIL når de skal ut i ny Europakamp. I dag i Tjekkia neste uke. Her i morgensendingen så skal vi ta nyheter ganske snart, men ikke før vi har hørt det som er en alldeles nydelig låt om en alldeles nydelig person, for vi tror Eric Clapton i denne låta Wonderful Tonight. Hate the band.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene de har allerede startet å gjelde.
2: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fann vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
3: Det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og i gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
1: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-årene kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og hentet natta i arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Til høsten lanserer Harstad Tidende prosjektet HT Ung. Gjennom prosjektet vil alle elever ved de videregående skolene i byen få gratis tilgang til e-aviser. I tillegg skal journalister og redaktører inn i klasserommene for å lære elevene å ta del i samfunnsdebatten. Markedsdirektør i Harstad Tidende Ramona Hegrenes har tro på det kan engasjere ved å komme inn i klasserommet.
5: Vi tror jo det nettopp å møte dem på deres arena, skape gode samtaler og gi dem innsikt og forståelse i hvordan redaktørstyrte media fungerer og hvorfor det viktig i demokratiet, så håper vi at det kan være med å gi dem både kunnskap og trygghet til å kunne prøve å ytre seg og se at deres mening også viktig i samfunnsdebatten.
4: Det ville seg ikke for Troms IL i første kvalifiseringskamp i Europa-ligaen, men 0-1-tapet i går hjemme mot tjekkiske Hradec Králové har de et vanskelig utgangspunkt før returkampen neste torsdag. TIL dominerte spillet i store deler av kampen, og trener Jørgen Vik har fortsatt stor tro på at de snur det i Tjekkia. Mann fra Øst-Finnmark som er arrestert i Russland kan få en mild dom, sier advokaten Hannes Brynjulf Risnes. Man hadde ifølge Risnes med seg ammunisjon over grensa ved en feil. At man driver lovlig med ammunisjon i Norge bør være formildende, sier Risnes.
6: Vi håper at dette kan avdramatiseres nok for oss, og at han får en mild dom, og at han kan vende tilbake til Norge etter det.
4: Så litt kultur til slutt. Dokumentaren The Pervert's Guide Utopias har verdenspremiere på den kjente filmfestivalen i Venezia i september. Deler av filmen er spilt inn på Filmcamp i Øverbygd, og selskapet Mattima Films fra Moirana er medprodusent. Og det var nyhetene fra NK Troms. I studio, Simen Vingstad.
7: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

Der fikk vi høre musikk fra Emily Halla, og den heter Neste Stasjon. Og vi ønsker velkommen til dagens morgensending her på NRK P1. Riktig god morgen til deg som nettopp har slått følge med oss. Jeg vet ikke om du har rukket å kikke ut vinduet ditt enda for å se hvordan været er, men i hvert fall finne frem noen temperaturer til deg, så kan det være at du befinner på akkurat et av de her plassene. Da Andenes og Harstad og Narvik har 10 grader, ser en gråsky på værkartet og litt regn. Setermoen 10, Finnsnes 11, Storsteinnes 10, Tromsø 9, Hansnes 10, Storslett og Skjervøy 10. Mange tiere her ute. Og så er det Longyearbyen som har 7 grader. Ser ut som det ikke er samme type sånn grått og regnet som mye av det er på fastlandet. Men hvis du som hører på ikke har, holdt på å si, fått hjemplassen din nevnt, så kan vi ta det med også. Og dersom du hører på fra et helt annet sted enn Troms fylke, send gjerne inn melding om det og hvordan det står til. Særlig hvis det er varmt. Det hadde jeg i hvert fall satt veldig stor pris på.

På skuldra en gitar sang Terje Espenes. Det tid for dagens avisrunde, som den spalten der vi trekker frem noen av de sakene som lokalavisen skriver om, og har funnet frem tre saker. Den første av dem fra Nye Troms, som forteller at 100 millioner kroner langt fra nok til å redde fylkesveien mellom Moen og Øverbygd. Det mener i hvert fall Målselv-ordfører Martin Nymo fra Høyre. Fylkeskommunen har satt av penger til ny asfalt, men ordføreren kaller tiltaket et plaster på et åpent brudd. Veien en kritisk transportetappe for forsvaret, men preges av krappe svinger og farlige partier. Nå slår ordføreren alarm og krever at staten tar regninger for en fullverdig oppgradering. Dette altså Nye Troms som skriver om, så du kan sjekke ut den saken der. Så skal vi til avisa i Tromsø som skriver at i 15 år så har de historiske maskinistboligene i Simavika stått tom, og nå renner vannet fritt inne i husene. Ildsjel Jan Harald Lennoksen frykter byggene tapt for godt, og han forstår ikke hvorfor kommunen lar eiendommen forfalle i stedet for å selge. Byggforvalter Robin Pettersen i Tromsø kommune avviser derimot at de ødelegger husene med vilje. Men du kan klikke den hos i Tromsø, for i den saken så kan du få se bilder av hvordan de her byggene ser ut. Så til slutt en sak fra Svalbardposten som forteller at etter nesten 5 år så forlater politisjef Stein Olav Bredli stillingen hos sysselmesteren. Han velger å slutte 1 år før tida. Bredli frykta karrieren skulle få en nedtur etter Svalbard. I stedet har han landet en massiv lederstilling nå med over 400 ansatte på Østlandet. I Svalbardposten deler Bredli sine egne tanker om den krevende sikkerhetspolitiske tida i nord og detaljene rundt hvem som nå skal overta hans ansvar. Mer om det her altså hos Svalbardposten. Og det var dagens og ukas siste avisrunde.

0: Dette var Ingebjørg Bratland med låta Stjernene. Som vi hørte tidligere i dag, så ville det seg ikke for tidlig første kvalifiseringskamp til Europa. Men 0-1 tapet hjemme mot det tjekkiske Radets Kralove er utgangspunktet svært vanskelig for returkampen neste torsdag. Ting kunne sett annerledes ut om Jens Hjertedal skårte på straffe da stillingen var 0-0. Den ettertrakta midtbanespilleren var langt fra fornøyd etter kampslutt.
1: Nei, det ingen god straffe! Ai.
2: Gjør det jeg skal gjøre, og så det veldig dårlig utført, rett og slett. Ikke så mye mer å si enn det egentlig. Jeg må ta den på min kappe og øve litt mer på straffespark, og hvis bruker det som bensin til neste.
3: Det ble et tøft gjensyn med Europa for Jens Hjertedal og team.
1: Og så det sjekkerne som skårer på Romsa!
3: Tjekkiske Radets Kralovés van Buren skårte kampens eneste mål etter 85 minutter. Det etter å ha passert nærmest hele Tromsø-forsvaret, noe midtstopper Tobias Gudal ikke er fornøyd med.
4: Nei, de får jo et gunstig brudd for de, og så havner vi i litt sånn undertallssituasjon, og ja, blir kanskje litt utålmodig og lar bare han egentlig springe forbi, så jeg må se situasjonen på ny før jeg uttaler meg skikkelig, men det føles ut som vi kunne løst.
3: Selv om utgangspunktet for returkampen nå er vanskelig, så var TIL-trener Jørgen Vik fornøyd med mye etter kampen.
5: Prestasjonsmessig veldig fornøyd, resultatmessig utrolig skuffet, og jeg synes vi fortjente ikke det resultatet i dag. Og etter den innsatsen og den kvaliteten vi visste, så handler det om å være enda skarpere, men det er kun en av to kamper, og det spiller vi som det her, så går vi videre.
4: Ja, for hvordan blir det returoppgjøret nå etter denne prestasjonen?
5: Nei, det handler om å gjenskape det her. Det handler om å gjenskape det, og da kommer vi garantert å score flere mål, for at vi ikke vann i dag, det var et ran.
4: Ja, for hva som gjør at det blir et ran der?
5: Det at vi ikke klarer å sette ballen i mål, først og fremst. Og så er vi ukonsentrert på en overgang.
2: Jeg synes vi er bedre nå, men vi ikke klarer å score det, så ja, kanskje du kan kalle et ran. Vi har et straffespark, flere sjanser og sånn, så det kan man vel si. Jeg synes vi leverer en bra kamp, og så gleder jeg meg ikke til neste uke, for jeg tror det er mange ja, muligheter mot det laget her.
3: Både Jens Hjertedal og Tobias Gudal linkes sterkt til andre større klubber, uten at de mener det preger dem på banen.
2: Jeg synes det har gått fint de siste 3-4 uker. Jeg synes jeg har klart å håndtere det greit og spilt mange gode kamper, og selv om jeg har bom på straffespark i dag, så synes jeg spiller greit igjen og koser meg ute der med mine andre lagkamerater og med fansen og det som er. Så nei, som jeg har sagt ofte, så er det når fløyta går, så er det ganske lett bare å fokusere på det jeg skal gjøre ute på banen, og så ja, kommer det andre på kvelden. Og
4: men blir til fansen på å se det flere ganger?
2: For å se, så forhåpentligvis.
4: Det er noe sånn, vet aldri i fotball hva som skjer. Det kan skje ting fort, og det kan ta lang tid. Og så jeg prøver egentlig bare å leve i nu og ta dag for dag. Det funker.
3: Hvor vanskelig er det å fokusere da på kampene da, som kommer imellom?
4: Nei, jeg synes ikke det er så vanskelig. Som jeg sa, jeg lever i nu, og så lenge det ikke er noe konkret å forholde seg til, så tar jeg og har fokus på det jeg kan gjøre nå.
3: Men du har vært åpen på det at du ønsker deg rett og slett bort. Hvorfor er vi kommet hit nå?
4: Nei, det er jo sånn at alle fotballspillere har ambisjoner. Jeg blir 24 år i år, og ja, føler meg klar for å ta et nytt steg. Det er sånn det er i dette gamet, og en må kunne være åpen og ærlig om at man har ambisjoner. Det tror jeg bare er viktig, så ja.
3: Men for den tid så er mål og ambisjon om å gå videre i Europa med TIL?
4: 100%, og hvis vi spiller som i dag, så tror jeg det er gode muligheter i Tjekkia.
0: Og det sa til slutt TILs midtstopper Tobias Gudal. Reporter på Romsa Arena var Torkil Stoll. Så hvis du tilfeldigvis befinner deg i Tjekkia i neste uke, så går altså bortekampen på Finnep Arena i Radets Kralove. Det er da cirka 1 time og 15 minutter utenfor hovedstaden Praha. Så har du anledning, så kan det være artig å sjekke ut. Det er omtrent 9000 tilskuere som kommer seg inn på den banen der, og det er naturgress.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid.

0: grunnlag for denne tollen og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10.000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og de skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
1: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
2: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
3: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
1: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
4: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen og jeg heter Hanna Kolås.
5: Her Netan fra NRK Troms. Tross hjemmetapet i går så tiltrener Jørgen Vik fornøyd med mye av kampen. Neste uke må guttene vinne i Tjekkia for å holde liv i drømmen om spill i Europa-ligaen. Det har Vik fortsatt stor tro på.
6: Prestasjonsmessig veldig fornøyd, resultatmessig utrolig skuffet, og jeg synes vi fortjente ikke det resultatet i dag. Og etter den innsatsen og den kvaliteten vi visste, så handler det om å være enda skarpere. Men det kun en av to kamper, og det spiller vi som det her, så går vi videre.
7: Ja, for hvordan blir det returoppgjøret nå etter denne prestasjonen?
6: Nei, det handler om å gjenskape det her. Det handler om å gjenskape det, og da kommer vi garantert å score flere mål, for at vi ikke vann i dag, det var et ram.
5: Reporter var Torkel Stoltz. Alle elever i videregående skoler i Harstad vil til høsten få gratis tilgang til nettavisa Harstad Tidene. Det gjennom det nye prosjektet til avisa HT Ung som har støtte fra blant annet Fritt Ord. Avisa skal også inn i klasserommene for å lære elevene om demokrati, kildekritikk og hvordan man kan delta i debatt. Markedsdirektør i Harstad Tidene, Ramona Hegrenes, vil hjelpe unge til å engasjere seg i det som kan være et tøft debattklima.
8: Vi har jo et ansvar for våre plattformer, og vi modererer kommentarfeltene og fjerner jo innlegg hvis det noe som blir drøyt, selvfølgelig. Men det noe med å forberede de på hva det vil si å delta offentlig. Og det å snakke om hva som forskjellen på saklig uenighet og hva som personangrep, for eksempel.
5: En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønn, kvensk kvinnekraft og historiske kjønnsroller. Vaimovaime betyr kvinnekraft og navnet på det første kvenske forestillingen som settes opp på Dansens Hus i Oslo. Den har urpremiere 27. august, og forestillingen skal også på turné til høsten. Flere nyheter på våre nettsider NRK.no, Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
9: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Ja, It's in His Kiss synger Cher og resten I låta The Shoop Shoop Song som du fikk her I morgensendingen til NRK P1. Og om ingen har sagt det til deg enda, så var, la meg være den første til å ønske deg riktig god morgen og velkommen inn til oss. Jeg heter August Hansen og med deg frem til klokka blir ny. Nå skal det handle om en ny kvensk danseforestilling som utforsker det kvinnelige kjønn, kvinnekraft og historiske kjønnsroller og får sin premiere I slutten av august. Vaimo Voima, som betyr kvinnekraft, Karo Tansi Dance Company sin andre forestilling. Kunstnerne forteller at de synes det spennende å jobbe med det kvenske perspektivet I dans og musikken.
1: Det har vært kjempespennende å ikke bare forholde seg til sin egen kropp, men også omgivelsene og ja, veldig fin prosess.
2: Det sier Satyeshna Sivamohan, en av danserne I Karo Tansi Dance Company. Hun ønsker å formidle kvensk kvinnekraft gjennom forestillingen.
1: Man har ekstra verktøy som kanskje kan tydeliggjøre enda mer hvordan man føler og ja, det man vil fortelle da, at vi ikke både gjennom dans, men også gjennom musikk og gjennom ulike tekstiler, liksom. Jo flere ting vi får brukt som et verktøy på en god måte, jo tydeligere blir det også for de som ser på.
3: Veldig kult å få komponere musikk til dans da, på den måten. Det en skikkelig gøy utfordring som jeg føler at jeg vokser veldig mye på. Da.
2: Den ferske komponisten Hilja Balsnes Løvik har laget musikken til danseforestillingen og opptrer sammen med kunstnerne. Hun har vært opptatt av dette temaet lenge.
3: Dette med kvinnekraft da, på en måte, hvis man skal, eller ja, og feminisme, og det et tema som jeg har jobbet mye med før, også I musikken min. Men jeg synes at det gir en annen dimensjon å skulle gjøre det I et kvensk perspektiv og at det veldig fint den her at det et så viktig poeng for forestillingen at det ikke fokus på undertrykkelse men på den kraften da og at det også veldig tydelig I den kvenske kulturen at det en sånn den drivkraften at vi jobber mye med den og løfter den fram og det synes jeg, ja, det liker jeg veldig godt.
2: De har blant annet med seg fiskegarn på scenen.
4: Og da var det veldig fint å prøve garnet ute, men da fester det seg jo ting I garnet. Og så det litt morsomt, fordi når vi har jobbet med garn på scenen, så blir man sånn, åh, det fester seg, men så gjør jo egentlig garnet akkurat det skal gjøre.
2: Koreograf og danser Astrid Serine Hol forteller at navnevalget Vaimo Voima ikke var tilfeldig.
5: Hvis man oversetter det fra finsk til norsk, så betyr det konekraft. Fordi Vaimo på finsk kone, men på kvensk så det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte personen. Og hun brukte det som litt sånn der statement på at det oss. Og så ble det veldig populært. Og I dag så tror jeg de fleste I de kvenske miljøene kjenner til ordet, og mange har det som liksom sitt yndlingsord på kvensk.
0: Tilslutt hørte du koreograf og danser Astrid Serine Hol og forestillingen om kvensk kvinnekraft får du med deg fra august. Les mer på NRK.no kvensk. Reporter I saken var Hilde Olausen og Nina Rantala Eriksen.

0: Chris Holsten. Og den låta der tar med oss inn I dagens konkurranse. Og I dag skal vi frem til en skulptur som befinner seg et sted I Troms. Og jeg kan avsløre at den befinner seg nok sørover I fylket. De gangene jeg har kjørt forbi, så lurer jeg på hvordan I verden dukket noe sånt opp der. Så spørsmålet hvor den befinner seg, og hva skulpturen heter eller kalles. Og dette en skulptur som har dukket opp I et innslag I NRK-programmet Norsk Attraksjon med Linda Eide.
1: Skulpturen var egentlig meint å stå på denne stranda I det karibiske hav på øya Rutan I Honduras. Men så kom stormen Katrina og ødela så mye av stranda at den ideen ble skrinlagt.
2: Men kunstneren selv, svensken Kalle Ørnemark, bygde skulpturen ferdig I alle sine deler.
0: Ja, noe med karibisk inspirasjon, men på plass I Troms. Dagens oppgave hva heter skulpturen Linda Eide snakker om, og hvor ligger den? Sitt på løsninger, finn frem løsninger, send den inn I appen NRK Radio, og husk å legge ved navn og adresse.

0: Rebecca Bangfield fikk høre fra der. Låta den heter Untangling. Nu skal vi få høre fra Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, nu er jo klokka snart halv åtte den her fredagen. Hvordan ser det egentlig ut rent værmessig i Troms akkurat nå?
1: Det ganske grått, og det vel egentlig tema for dagen. Det blir en grå og våt dag. Det holder seg for det meste skiet med regn og regnbyger. Det blir kanskje litt mindre utover ettermiddagen og kvelden, men det holder seg nok for det meste grått. Det blir skiftende bris, sørlig frisk bris, utsatte steder på kysten.
0: Ja, du klarte bare å hoppe rett over til lørdagen.
1: Jeg kan gjerne gjøre det. Altså, det blir heldigvis bedre vær i morgen. Ja. Det fine med det dårlige vær i dag at det tar med seg litt varmere luft, så det blir stigende temperaturer i morgen og i helgen, så det positivt. Så det blir skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Gode muligheter til å få se sola, men det vil være enkelte spredte regn- og yrbyger som kan passere. Det blir skiftende bris og sørlig frisk bris utsatte steder.
0: La oss ta et steg tilbake da, og ta dagen i dag, og så ser vi opp mot Spitsbergen, Svalbard. Jeg mener jeg var inne og kjekk på værkartet litt tidligere, da så det litt bedre ut, i hvert fall i Longyearbyen enn kanskje det gjør på fastlandet. Kan det stemme? Er det fortsatt tilfelle?
1: Det helt riktig. Det blir, skal vi se, det blir skyet eller det blir skyet, og stort sett oppholdsvær, og det nok god mulighet for å se sol der i dag. Skiftende bris, sørøstlig frisk bris utsatte steder. Det vil bli en dreining mot nordøstlig på ettermiddagen og kvelden.
0: Hvis vi så ser inn i morgen og ja, kanskje helga hvis du har det foran deg, så vil vi gjerne høre det.
1: Ja, lett skyet oppholdsvær egentlig både lørdag og søndag. Skiftende bris, nordøstlig opp i liten kuling utsatte steder. Kan du ta med søndagen i Troms også. Det vil starte med opphold og muligheter for sol, spesielt i nordlige halvdelen av fylket, men det vil bli tilskyet fra sør med regn og spredt regn og regnbyger utover dagen da.
0: Der har vi det, vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Takk for nå, og god helg!
1: God helg, ja.

Maria Haug Smittet og Lars Brennes med låta En som deg. Og inn mot nyheten en låt som jeg angrer på at vi ikke bare kjørte rett etter meteorologen. Phil Collins med I Wish It Would Rain Down. Så hadde vi fått den apropos låta der. Vel, det får bare holde at vi får den med inn mot nyheten.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll. Norge får høyere sats enn EU. Det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja. Tan-maxing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det er heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir. Fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkt er det nå som blir råket?
6: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av denne tollen.
0: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tall viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
8: 4-5 tusen kanskje i måneden, ja.
9: Hva du sparer til?
8: Jeg kan også spare til bryllup.
9: Sparer du til noe?
10: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
11: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
12: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det er rekordhøy nettosparing i rentefond.
11: sier administrerende direktør Bernt Zachariassen I Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
12: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
11: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
13: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
11: Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
13: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert. År som går.
9: Hvordan synes du det går?
10: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
8: Jeg har vel satt av en 70-80 000 eller noe sånt.
9: Det dyrt å gifte seg også.
8: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
9: Hva tid skal dere gifte dere?
8: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer I Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene I landet. Og utenriksreporter Nora Geirandingstad, nå hjelpen på vei.
14: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brannfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo I store områder rundt flere kjente turiststeder I Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst, og I Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen evakuerte, mange av disse turister som ferierer I området.
0: Og I Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
14: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, Og bare I Madrid-området 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila det en brann som startet I går, som nå har kommet ut av kontroll, og der over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
14: Ja, på Sicilia det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet I Calabria det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret I Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Okay. Takk skal du ha, reporter Nora Geirandingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
2: Det har alltid gått med litt ekstra brunfarge.
15: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det jo I starten du digg å bli litt brunere.
16: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det så edelig å være ute I sola. Som regel, synes jeg. Blek-maxing.
17: Folk soler seg I parkene I Oslo, men noen mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
18: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
19: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
20: More and more young people are baking in that peak summer sun.
21: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
17: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp. Gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
22: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
17: Solskada fører ikke bare til rynker og eldring av huda. Det kan I verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
22: Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så sola I seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode, på en hud som ikke beskyttet, da solen et problem.
0: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tarnesfjell og Hanna Kolås.
3: Jeg tror ikke tanmaxing et problem helt enda her i nord denne sommeren. Sånn det. Det morgensendingen du hører på. Simen og August straks en nyhetsoversikt, men først litt musikk.

0: James Blunt med låta You're Beautiful her I morgensendingen til NRK P1, hvor det I dag Simen Vingstad og August Hansen som holder forte og server deg frem mot klokka ni. En måte vi gjør det på, det å gi deg nyheter, og de det Simen som skal ta for oss nå.
1: Harstad Tidende skal I gang med et helt nytt prosjekt for å få unge engasjert I samfunnsdebatten. Til høsten skal avisa besøke skoler og lære elever om redaktørstyrte media, saklig debatt, skriving og mer. Markedsdirektør I Harstad Tidende, Ramona Hegrenes, mener prosjektet en investering I demokratiet.
2: Hvis unge mennesker ikke vet hvem de kan stole på eller ikke ser verdien av å ha redaktørstyrte media, så mener vi at grunnlaget for den offentlige samtalen blir utfordret. Og det her prosjektet mener vi at investering både I fremtidens mediebrukere, men også I demokratiet.
1: Og det blir mer om det her straks. Troms IL sitt 0-1-tap I går gjør veien videre mot Europa-ligaen vanskelig. Skåringen til tjekkiske Hradec Kralove kom etter mye rot I tilforsvaret, noe midtstopper Tobias Guddal ikke var fornøyd med.
3: De får jo et gunstig brudd for de, og så havner vi I litt sånn undertalssituasjon, og ja, blir kanskje litt utålmodig og lar bare han egentlig springe forbi, så jeg må se situasjonen på ny før jeg uttaler meg skikkelig, men det føles ut som vi kunne løst det bedre. Vi har jo noen heftige sjanser til å score, så hvis vi fortsetter sånn I neste kamp, så klarer vi ikke å se hvordan vi ikke skal score.
1: Kvenske kvinne og kvinnesyn har gjennom historien skilt seg ut, og det her belyses I den nye danseforestillingen Vaima Voima, eller Kvinnekraft på norsk. Astrid Serine Hol I Karotansi Dance Company sier stykket utforsker det kvinnelige kjønn I et kvensk perspektiv.
4: Det som jeg har lyst til å fortelle I Vaima Voima den kvenske kvinnehistorien, men også hva det betyr å være kvinne I dag. Og Vaima på finsk betyr kone, men på kvensk så betyr det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte.
1: Dette den første kvenske danseforestillingen som settes opp på Dansens Hus I Oslo, og urpremieren 27. august.

0: Carly Rae Jepsen med låta Call Me Maybe. Til høsten så lanserer Harstad Tidende prosjektet HT Ung. Alle elever ved de videregående skolene I byen skal få gratis tilgang til e-aviser, og I tillegg så skal journalister og redaktører inn I klasserommet. Med oss på telefon for å fortelle hvorfor så har vi markedsdirektør I Harstad Tidende, Ramona Hegrenes. God fredagsmorgen!
1: Ja, god morgen, god morgen!
0: Du, hva det dere skal fortelle om når dere besøker de her elevene?
1: Jo, altså, det jo ganske mange ulike temaer som vi har tenkt oss å ta opp, men først og fremst så handler det jo om å snakke om journalistikk, og hvordan den blir til, og hvordan vi skal skille fakta fra meninger, og hvordan de kan navigere I en mediehverdag som har enorme mengder med informasjon. Og vi skal ha med journalister, og de får stille spørsmål, og vi skal jobbe sammen med dem med ekte problemstillinger.
0: Så redaktøren deres går jo så langt til å kalle det her kanskje den viktigste satsingen I nyere historie for deres selv. Hvorfor går dere såpass langt?
1: Jo, altså, vi kaller det jo for den viktigste satsingen vår, fordi at det her med tillit til nyheter og kunnskap om hvordan journalistikk fungerer, det jo helt avgjørende for å ha et velfungerende demokrati. Og hvis det sånn at unge mennesker faktisk ikke vet hvem de kan stole på, eller ikke ser verdien av redaktørstyrte medier, så blir jo hele grunnlaget for den offentlige samtalen sterkt utfordret. Og derfor mener vi at dette investering både I mediebrukerne og I demokratiet og for fremtiden.
0: Og det å være lokalavis, det krever jo også at det folk som betaler inn. Så hvordan finner dere den balansen mellom at det skal være et demokratiprosjekt, men man skal også sørge for at det nye betalende abonnenter inn I fremtiden?
1: Ja, altså det jo det ikke sånn at det for oss nødvendigvis noen konflikt mellom de to målsettingene, men vi går jo ikke inn I klasserommet for å selge abonnement. Dette handler om å bygge en forståelse for og tillit til redaktørstyrte medier, og så øke den generelle mediekompetansen. Og da tror vi det at hvis noen av disse abonnentene ser, disse elevene ser verdien av redaktørstyrte medier og har tillit til det, så vil det kanskje på sikt bidra til at de bruker oss som kilde og I større grad etter hvert også villige til å betale for det. Men det vil være på sikt, men det ikke det som hovedmålsettingen I første omgang da.
0: Ramona Hegrenes, dere peker på at det lokale debattklimaet tidligvis såpass hardt at det mange unge som holder seg unna. Hvordan, eller I hvor stor grad kan skrivekurs for eksempel og gratis avisabonnement være med å løse det på en måte?
1: Nei, altså vi tror jo det at med å gi mer kunnskap om hvordan redaktørstyrte medier fungerer og hvorfor det viktig å ha kilder som man kan ha tillit til, samtidig som vi gir dem en arena til å øve på som de føler seg trygge I, så tror vi at dette kan være med å øke interessen deres for og ønske om å løfte sin stemme, at de ser at det viktig at også ungdom sine stemmer blir hørt. Hvis ikke så det jo veldig mange perspektiver som vi går glipp av I den offentlige debatten.
0: Og når de først har gjort det, hva slags ansvar tar dere om? Ja, en 17-åring faktisk tør skrive et innlegg hos dere, så får man det tøffe debattklimaet midt I fleisen som mange kjenner godt til med årene.
1: Ja, det klart at det skal vi jo ta på alvor, og vi jo klare over at det en av det her med det tøffe debattklimaet, spesielt på sosiale medier, vi klare over at det en av grunnen til at veldig mange kvier seg for å bruke stemmen sin. Men vi tror jo det at med å støtte dem og trygge dem på at de står jo ikke alene hvis de velger å delta I denne debatten gjennom oss. Vi har jo et redaktøransvar, og vi modererer kommentarfeltene, og vi kommer til å være der sammen med dem I forhold til hvis de skulle oppleve noe ubehagelig, og prate med dem om hvordan det å stå I dette. Så vi tar det absolutt på alvor, men det noe med å gi dem muligheten til å løfte stemmen sin, og tørre og skjønne viktigheten av å faktisk gjøre det.
0: Og til slutt, hvordan dere tenker å måle om prosjektet har lykkes når man det skal gå over to år, men når skoleåret over neste år, hvordan vurderer dere da hvordan det her har gått?
1: Jo, det jo mange ulike ting vi må se på selvfølgelig, og det handler jo ikke egentlig om hvor mange abonnenter man får, for dette jo et langsiktig prosjekt, men det vi ønsker å se på hvor mange det som logger seg på og faktisk tar I bruk tilgangen sin. Og hvis vi ser at noen gjør det, så tenker vi at prosjektet viser at vi på rett vei. Får vi noen ungdommer til å bruke stemmen sin og velge å ytre seg, så det også et annet parameter som vi tenker at viser at prosjektet absolutt har livets rett.
0: Markedsdirektør I Harstad Tidende, Ramona Hegrenes, tusen takk for at du tok praten med oss, og for å ha god helg når den tid kommer.
1: Takk det samme. Ha det bra.
2: er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte i natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det har blitt dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå

0: siste er en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
1: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne i de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene er blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
2: Her nyhetene fra NRK Troms. USA innfører en ny toll på 10-12,5% på varer fra 60 land, og Norge får en høyere tollsats enn EU. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på det her og kaller det alvorlig for norske eksportbedrifter. USA er et viktig marked, særlig for deler av sjømatnæringen. Regjeringen arbeider for at norske eksportører skal ha minst like gode vilkår som konkurrenter fra andre land, sier Eide. Sjømatnæringen har fryktet at dette kunne skje. Til høsten lanserer Harstad Tidende prosjektet HT Ung. Gjennom prosjektet vil alle elever ved de videregående skolene i byen få gratis tilgang til e-aviser. I tillegg skal journalister og redaktører inn i klasserommene for å lære elevene å ta del i samfunnsdebatten. Markedsdirektør i Harstad Tidende, Ramona Hegrenes, har tro på at de kan engasjere ved å komme inn i klasserommet.
3: Vi tror jo det nettopp å møte dem på deres arena, skape gode samtaler og gi dem innsikt og forståelse i hvordan redaktørstyrte medier fungerer og hvorfor det er viktig i demokratiet, så håper vi at det kan være med å gi dem ja, både kunnskap og trygghet til å kunne prøve å ytre seg og se at deres mening også er viktig i samfunnsdebatten.
2: Mann fra Øst-Finnmark som ble arrestert i Russland i mai kan få en dom å være hjemme igjen i løpet av august. Det tror hans norske advokat Brynjulf Risnes. Forretningsmannen hadde ved en feil ammunisjon i bilen da han krysset grensa og ble varetektsfengslet i Murmansk i slutten av mai. Onsdag denne uka fikk han møte sin russiske forsvarer. Ifølge Risnes er mannen ved godt mot, men familie og venner i Norge har vært bekymret for han. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
4: Det her er morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.

0: Sånn altså, Kylie Minogue her I morgensendingen til NRK P1. God morgen og velkommen inn til oss. Vi I gang med siste time for denne uka, og nå skal vi høre at I høysesongen for sommerjobb I starten av juli, så har LOs sommerpatrulje reiser rundt I Troms for å sjekke arbeidsforholdene til unge ansatte. Og Caroline Hansen, du ungdomsleder I NNN, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, og har denne måneden vært en del av patruljen. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du, når dere går I gang med de her besøkene, hvordan går dere frem da?
1: Alle de som går eller skal reise rundt på besøk får en to dagers kurs som trygg på det de skal gjøre. Og så når vi kommer på selve arbeidsplassen, så spør vi alltid om en sjef eller en arbeidsgiver på besøk, sånn at vi hører med dem at det greit først.
0: Når dere der, da, hva gjør dere da? Det liksom, driver dere å løfte på ting og kikke på ting? Eller, hva gjør dere fysisk der?
1: Nei, vi snakker med de vi får lov å snakke med, som helst under 35 år. Bare forteller dem at det her en helt anonym undersøkelse som blir brukt til statistikk. Og da spør vi dem jo om spørsmål om alt fra... Men de har fått arbeidskontrakt, har du fått opplæringen du føler du har treng, jobber du overtid, og om har du fått overtidsbetalt da. Og verneombud og sånne vanlige arbeidslivsting.
0: Mm, og dere har gjennomført 225 intervjuer på arbeidsplasser rundt omkring. Hvor mange av de her fant dere brudd på arbeidsrettigheter?
1: Det ble 47%.
0: Og hva tenker du om at det relativt høyt tall som det?
1: Jeg synes jo vi kan bli bedre på det. Og de fleste sånne små ting som hvem verneombudet på jobb. Mange av de unge vi møter vet ikke hva verneombud engang. Så det kan jo arbeidsgiverne bli absolutt bedre på å forklare om de har verneombud eller hva det for noe.
0: Og hva det noe med denne runden I år, eller de tingene dere ser som har vært annerledes I år enn fra tidligere år?
1: Jeg synes I år så var det flere og flere som ikke har arbeidskontrakt I hele tatt. Så det jo enda verre.
0: Ja, har dere noen sånn tanke om hva kan det komme av? Det virker jo som det skulle være den enkleste tingen I verden å ordne noe sånt.
1: Jeg vet ikke om det fordi at de har bare sommerhjelp, kanskje der bare et par uker, at de ikke får tid til å lage arbeidskontrakt med dem, eller at de har fått jobb via en I familien, eller sånne type ting.
0: Men hva slags tips har dere til unge arbeidstagere som usikre på hva slags rettigheter de faktisk har?
1: Nei, første tips jo at du skal bestandig ha en skriftlig arbeidskontrakt før du starter jobben. Hvis du usikker på rettighetene dine eller lurer på om alt som det skal på arbeidsplassen, så har LO sin sommerpatrulje en telefon, en e-post hvert år som du finner på LOs nettside. Så du kan kontakte og spørre om hva som helst på jobben. Og man trenger ikke være redd for å kontakte oss selv, for vi har taushetsplikt, og arbeidsgiveren din får ikke vite at du har vært I kontakt med oss, med mindre du ønsker det selv.
0: Ja, fordi når dere på de arbeidsplassene og gjør de her intervjuene, Caroline Hansen, så det vel kanskje noen også som lurer på hva dere kan hjelpe med. Hva det dere forteller dem da?
1: Ja, I skjemaet vårt så har vi... et punkt der vi spør om de vil ha kontakt videre eller ønske hjelp med noe på arbeidsplassen, og da tar vi navn og nummer deres, så at vi kan kontakte dem I etterkant av patruljen og hjelpe dem med det de ønsker hjelp til. Og vi forteller jo at vi kan hjelpe med alt av egentlig arbeidsrelaterte spørsmål, så de kan bli tryggere I jobben sin.
0: Så det jo flere, og ikke bare unge antagelig, som kan synes det vanskelig å si fra om ting på jobb I frykt for negative konsekvenser. Hva vil du si til dem?
1: Nei, man må nesten bare spørre Usikker på, ja.
0: Så enkelt som å spørre, rett og slett.
1: Ja, det aldri et dumt spørsmål her I livet. Men, Værste man kan få et nei.
0: Men til slutt, til arbeidsgivere som skal ansette unge folk, hva slags tips har dere til dem, eller kan vi si oppfordring nesten?
1: Spør heller en gang for mye enn en gang for lite. Det kan hende at de litt nervøse I starten, bare jatte med og ja, det skjønte de vel, eller at de kanskje spør en gang til. Vet du hva tarnombudet? Er du sikker på at du forteller eller trenger litt mer opplæring og lignende?
0: Karoline Hansen, du har deltatt I sommerpatruljen I Troms. Tusen takk for at du kunne være med oss, og så får du en fin dag videre.
1: Ja, takk det samme.
0: Og kontaktinfoen til LO Sommerpatrulje finner du på deres nettside.
2: Dette morgensendingen fra NRK Troms.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før det hørte vi Jan Eggum med rykte fortelle, og nå skal vi få høre en lyd, for det tid før konkurranse, og i ukas siste konkurranse skal vi frem til en skulptur som befinner seg en plass i Troms sør i Troms, vil jeg si. Jeg har kjørt forbi den et par ganger, og da har jeg alltid tenkt på hvordan i verden dukker noe som der opp her i Troms. Spørsmålet som du skal svare på er hvor denne skulpturen befinner seg, og hva den heter. Og hvis du har følt godt med på TV, ja, ikke i går, men for noen år tilbake så var det et program som heter Norsk attraksjon med Linda Eide, og der dukket denne skulpturen opp.
1: Skulpturen var egentlig meint å stå på denne stranda i det karibiske hav på øya Rutan i Honduras. Men så kom stormen Katrina og ødela så mye av stranda at den ideen ble skrinlagt.
2: Men kunstneren selv, svensken Kalle Ørnemark, bygde skulpturen ferdig i alle sine deler.
0: Og oppgaven er, hva heter denne skulpturen i sørlige del av Troms, som Linda Eide snakker om, og hva heter den, altså hvor ligger den? Hvis du vet svaret, så må du finne frem appen vår, som heter NRK Radio, så søker du opp morgensendingen der, og så skriver du inn svaret sammen med navn og adresse. Da må du trykke på den send-inn-knappen, så skal det der være ganske lett å finne frem til.

0: Bad Vibrations sang Jesper Jenseth. Vi skal ut og røre på oss, for det jo ikke bare på vinteren turistene vandrer rundt I Tromsøs gater, sånn det jo ikke. Vi jo sånn kjent nå at sommerturistene godt etablert, flere skal det bli. Vår reporter Emma på en turistattraksjon som slår for så vidt godt an hele året. Emma, hvor du hen akkurat nå?
1: Nå jeg altså I Tromsdalen foran den flotte Ishavskatedralen som vi har her. Her har jeg kjempeflott utsikt rett foran meg har jeg Tromsøbrua og flotte Tromsø. Og vi skal etterpå få snakke med Åse Dons Lindrupsen, som kan fortelle oss litt om turismen med Ishavskatedralen, og litt hvordan man jobber som guide når det kommer store cruiseskip til Tromsø. Så det blir veldig spennende å høre mer om sommerturismen etterpå.
0: Ja, og etterpå betyr I denne sammenheng etter klokka 8:30 og nyheteren, og ikke minst den låta her fra Ni Liv, og den heter Det var den gang.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer tolløken fordi de mener Norge er blant lander som ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tolsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl Vig, hvem har reagert hittil?
2: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tolsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter i flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister i Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer er på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken i august. Flere tusen tilsette i luftfarten kan bli tatt ut i streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til riksmekleren av Norsk Flygelederforening. Blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Alle elever i videregående skoler i Harstad vil til høsten få gratis tilgang til nettavisa Harstad Tidene. Det er gjennom det nye prosjektet til avisa HT Ung, som har støtte fra blant annet Fritt Ord. Avisa skal også inn i klasserommene for å lære elevene om demokrati, kildekritikk og hvordan man kan delta i debatt. Markedsdirektør i Harstad Tidene, Ramona Hegenes, vil hjelpe unge til å engasjere seg i det som kan være et tøft debattklima.
4: Vi har jo et ansvar for våre plattformer, og vi modererer kommentarfeltene og fjerner jo innlegg hvis det er noe som blir for drøyt, selvfølgelig. Men det er noe med å forberede de på hva det vil si å delta offentlig. Og det å snakke om hva som er forskjell på saklig uenighet og hva som er personangrep, for eksempel.
3: Det har vært en kald og fuktig juli i Troms, men til helga vil temperaturen øke og sola titte fram i deler av fylket, forteller statsmeteorolog Rebecca Stene.
5: Vi har jo absolutt ikke hatt de beste sommertemperaturer nå i juli, så det skal bli godt med litt varmere i hvert fall, og så håper vi at vi kommer kanskje opp mot 20 og kanskje over det. Det er ikke knallsol, men det er litt sånn spredt skydekke, så man kan nok, litt avhengig av hvor man er, få ganske mye klar himmel og få kjenne litt på at sola er varme på fjeset.
3: Og USA innfører en ny toll på 10-12,5% på varer fra 60 land, og Norge får en høyere tollsats enn EU. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på dette og kaller det alvorlig for norske eksportbedrifter. USA er et viktig marked, særlig for deler av sjømatnæringen. Regjeringen arbeider for at norske eksportører skal ha minst like gode vilkår som konkurrenter fra andre land, sier Eide. Sjømatnæringen har fryktet at dette kunne skje. Og det var nyhetene fra NRK Troms. Jeg heter Simen Vingstad.
6: Det her er morgensendinga fra NRK Troms på på NRK PN.

0: Westlife fikk vi høre fra her med låta Fool Again. Tromsø blir en større turistby for hvert år som går, og særlig Ishavskatedralen populær blant turistene gjennom hele året. Vår reporter Emma Fagerheim Olsen på plass i Tromsø for å undersøke mer om årets sommerturisme. Emma, det noen turister som stått opp allerede?
1: Vet du, det var akkurat en turist her som gikk forbi og tok noen bilder. Jeg står jo her rett foran Ishavskatedralen under tak, siden det litt sånn skydekke og småregn. Men jeg har med meg hun Åse Dons Lindrupsen her, som menighetsarbeider, og kan fortelle litt mer om denne turismen med Ishavskatedralen. Åse, hvordan merkes trykket ved Ishavskatedralen?
2: Særlig om sommeren så merker vi det særlig godt når det en krusbåt inne. Og klart for oss det veldig stor forskjell om det en liten båt med 200 eller om det en båt med passasjerkapasitet på 3500. Så det litt roligere nå de dagene det ikke krusanløp.
1: Og i dag så kommer det jo et krusskip, Aida Bella, inn om litt over en time på over 2000 passasjerer. Hvordan merkes det i dagene som kommer nå?
2: De her jo bare noen timer, men på forhånd så har vi allerede fått en liste med beskjed om hvor mange busser som kommer og cirka antall passasjerer i hver buss. Så det her veldig organisert da. Men alle ombord deltar jo ikke på organiserte utflukter. Så i tillegg til dem som kommer med bussen, så det veldig mange folk som kommer gående over brua eller med en buss eller taxi gjennom tunnelen og hit til kirka for å se seg rundt på egen hånd.
1: Nå jo brua stengt, og den har jo vært stengt en stund. Hvordan merkes det?
2: Vi merker nok lavere trøkk, det gjør vi. Vi har for eksempel konserter på kveldstid på tirsdager og torsdager klokka 9, og de har vært litt dårligere besøkt enn forventet, og vi tenker at en av årsakene kan være stengt bru og dårlig vær. Så når det fint vær, så det jo skrekkelig mange folk som tar seg tur over brua om kvelden for å stå på kirkebakken for å se på midnattssola. Og de mulighetene har jo vært litt begrenset nå i år. Og når i tillegg man må gå i regnet for å komme over brua, eller ta en lang rundtur med taxi, gjennom tunnelen, så blir det fort litt langt, litt dyrt og litt mer omstendig for folk.
1: Hva det med Ishavskatedralen som tiltrekker seg turister?
2: Den jo et ikonisk bygg, et fantastisk flott bygg og et landemerke for Tromsø. Og inne i kirka har vi jo også et av Europas største mosaikkbilder.
1: Du har jo selv også jobbet med litt guiding her og der. Hvordan forbereder man seg som guide når det kommer mange turister til byen?
2: Man får jo utdelt et oppdrag da på forhånd, og man må være ute på havna i god tid. Der står bussene linet opp. Man har et tidsskjema å forholde seg til, og så får man bare håpe at det ikke blir for store forsinkelser. Man jo klar over at vi vil være mange på samme plass samtidig, altså inne på museum er det store mange busser her i kirka, og for alle, og fremfor alt da ved fjellheisen, der du i tillegg til bussene også har mange andre, og det jo litt begrenset med hvor mange som kan være med i hver kabine opp, så det kan fort bli kø. Der kan det fort bli kø.
1: Vil du si at Ishavskatedralen en sommerattraksjon, eller den populær gjennom hele året?
2: Absolutt gjennom hele året. Vi merker jo også veldig godt den økende vinterturismen, så vi har et enormt trøkk her i vintermånedene. Og så blir jo plutselig lysene slått av nærmest i april. Da jo nordlyssesongen offisielt over. De som tilbyr utflukter, de avslutter jo rundt 1. april. Og det ikke så mange turister som kommer hit i april måned.
1: Nei, og nå det jo litt sånn grålig vær, men det faktisk meldt litt finere vær nå til helga. Så vi får jo håpe at alle turister som kommer til Troms i dag trives og får noen godværsdager.
0: Vi får håpe det. Reporter her var Emma Fagerheim Olsen.

0: Clad This Night med låta License to Kill fra Bond-filmen som på godt norsk heter James Bond med rett til å drepe. Men nu det rett over til nyheten, de får vi av Simen Vingstad.
1: Det innføres kokepåbud for alle abonnenter knyttet til Furuflaten Vannverk, skriver Lyngen kommune på deres nettside. Påbudet det gjelder med øyeblikkelig virkning. I høst får videregående elever i Harstad gratis avis og undervisning i kildekritikk. Fra skolestart besøker avis og Harstad-tidene alle klassene for å lære ungdommene hvordan journalistikk blir til, og hvordan de skiller fakta fra desinformasjon. Målet det å trygge unge til å delta i samfunnsdebatten. Og så litt sport. Det ville seg ikke føre Tromsø IL i første kvalifiseringskamp i Europa-ligaen. Med 0-1-tapet i går hjemme mot tjekkiske Hradec Kralove har de en vanskelig utgangspunkt for returkampen neste torsdag. TIL dominerte spillet i store deler av kampen, og trener Jørgen Vik har fortsatt stor tro på at de snur det i Tjekkia.

0: Det var Skår med låta I Could Miss You Forever. Vi straks ferdig med dagens sending, men vi skal ta med oss den som dagens konkurransevinner. Men først, vi skulle frem til en skulptur I Troms, og stedet den satt opp. Vi skal få høre forklaringen her, fortalt av Astrid Høgmo og programleder Linda Eide I programmet Norske Attraksjon.
1: Hei, Ingrid, det der?
2: Astrid, tjenere! Hey. Nå skal du høre hva. Han kunstnervennen min, vet du, han har en jättestor skulptur og den skulle stå på en strand I Honduras.
3: Så... Ingrid I Småland fra Skåne og av den driftige sorten. Og hun kjenner altså denne kunstneren som har en skulptur på lager.
2: Det her kunstverket, og han vil ha det opp, vet du. Han så trøtt på det, det bare står der og ingen vil...
1: Det var sånn, det bare datt I hodet mitt.
4: Den kan jo stå her I grattangen.
2: Ser du det, ja? Ja, hvorfor ikke det?
1: Ja.
0: Ja, varför inte det? Och I Gratangen så står alltså Morgans skip. Anbefaler alle å sjekke det ut, eller I hvert fall søke opp et bilde av den, så skjønner du hva jeg snakker om. Men jeg hører kanskje ikke helt hjemme der, sånn uttrykksmessig, noe karibisk der, men herregud, Gratangen en flott plass, spør du meg. Ulla Limo I Sjøvegen den som dagens vinner. Gratulerer til deg, til alle dere andre. Riktig god helg. Ønsker dere alt vel. Her kommer George Michael med Faith, så høres vi en annen dag.

0: klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange hører

0: og nå.
1: Reporter var Helene Hjelseth Hol. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå det reiseradion, der det fisk på menyen.
2: Ja, eller i hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det er også fredag inne i sommeren. Det er på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang er litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det er for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men ja,
0: den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag, ja,
1: som skal av etter ett. Det er, nei da,
0: men altså, så nå Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det er sol og sol, ja, og sol, og sol.
1: Sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare, nå som det er sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være, og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes.

0: en nydelig start på denne dagen I Reiseradion med Postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på

0: oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som, altså jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke er. Jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg er inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det er en, liksom, det er en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har i dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det er vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og er litt sånn, i sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så er man jo det samme menneske som man er resten av året ellers. Men det er helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiskeentusiast, kjent fra å være blant annet da fiskemakkeren til Bård Tufte Johansen i jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme i gang med fisking litt tips i dag.
1: Ja, bare, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det er min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det absolutt ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge.
1: Mm.
0: At jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var i en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes er helt fantastiske. De er så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også er veldig glad i bøkene hennes. Personlig ikke lest dem ennå.
0: Kanskje etter praten vår i dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og i dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som er så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig i inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere er, dere som hører på. Og det er et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke er bra for meg, foran meg nå.
0: Du er langt unna han fiske og bokfyren med vin, du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg i hvert fall inn i inboxen vår. Du finner den i appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber's In Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen, hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører i hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremmefor meg nå så står det ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det for det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva slags festival er du på?
1: Nei. Jeg på Sørøya festival. Det nordlendinget der, vet du. De er litt annerledes.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, unnskyld. Ja, ja. Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, ja, Even.
1: Jeg regnet at jeg kom til å få mer kritikk for denne pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestand, og bratte fjellsio som stupa seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppi denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt, og inne I telt og utenfor telt, og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festivalet enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: av Rassica her I Reiseradion med meg, Javadre Bakarli og Adrina Ibici. Har du fått noe som helst inn I inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har, flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt I et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradion. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver Kjære Reiseradion, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min I fjor, og nå det pose 4 av 6 som gjelder. Det fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut I en litt våt morgen I Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Ja, det kan du se.
0: Okay, ja,
1: Masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt I nord.
2: Det står og ser utover speilblankt hav, det måkeskrik og en fin bris, og herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn, det shorts og t-skjorte, og jeg står ved det her store hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har vært arrangert I, ja, siden 2012, og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokset heter jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her I havn hvert år. Men av og til har nok altså, det må ta slutt en dag det må det
2: men det jo en perle, altså Sørøya og Sørvær sånn, det jo en perle, men det kanskje logistikken som har lugget litt det jo for meg som journalist
3: ja, det logistikken, absolutt vi ute I havgapet, det 200 mennesker som bor her det sier seg selv vi 1000 mennesker på øya fergen smekkefull vi hadde turtilbud I år som vi måtte ja, diskutere oss for å få tilbake det blir tatt av med et pennestrøk det litt sånn det utfordringer hele veien man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre og da blir det litt sånn hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk I havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt annet motivasjon til å kjøre I gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå I løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten all slags folk. Det veldig, veldig blanding. Det lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi ja, tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena I alle år. Det ligger I jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi I Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det også litt synd at når man liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det en tid for alt.
2: Det jo, da jeg gikk ut fra den konserten I år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den veldig vanskelig.
2: Og nå kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt for neste fest.
2: Blir du liksom litt slik forstyrret at en sol som eldre tek fri?
3: Neida, det veldig fint. Det fint at det lyst hele døgnet. Det verre at det mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt om Sørøya I dag. Du bor her. Mm. Hva er det plass av dette her?
3: Det er jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær er en gjeng med... Befolkningen er veldig, det er veldig viktig å ta med. De er superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingen, for der lå det folk strødd inne i telt og utenfor telt. Og jeg tenkte kanskje at når jeg kommer inn at neste gang, så tror jeg jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even. Og så skal vi i mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Dag halv ti på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne. Og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent. Og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie. Det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Prøver å
2: fiske brosselmøt på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlige forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske, og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunnsinfo for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Nei, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
3: ja.
2: Og noen små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, av? Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en litt sånn lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på totalt da?
2: Nei,
3: for en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
3: Mm.
2: Og så kjører du forbi moss.
3: Ja.
2: For der går grensa. Mm. Og så rusler du etter vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start, det er den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på, sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på Riksdekken Radio. Nei, det I hvert fall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe I starten.
1: Nei.
2: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
1: Og hva?
2: Når fisken uteblir, og det ganske viktig, for det fort gjort å gå lei.
1: Ja, fordi når du har tatt den turen, da, sier Javad her, kjøper en fiskestang, stikker ut forbi Moss, setter av tiden og får ikke fisk. Det jo utrolig antiklimatisk. Hva må man da ty til? Hva må du tenke på, eller hvordan kan du komme gjennom den litt sånn tunge perioden når du forventer masse fisk, og så får du ingenting?
2: Nei, det kan jeg heller ikke si. Men det takler folk på helt forskjellige måter. Men det viktige da ikke gi opp.
1: Mm.
2: Det du det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
1: Bra.
3: Fisk med deg, ja det er greit Lars, jeg tar imot
2: invitasjonen. Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, se andre som fisker,
3: ja.
2: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, fordi fisker har ofte lyst til å være alene, det ofte litt sky og genert og sånn, ja. Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det det aller beste tipset. Ja,
3: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noe tips å gi ut til alle?
2: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det er Finnmark.
1: Det,
2: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
3: Finnmark, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
2: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være I Finnmark.
1: Ja, for har du fisket I Finnmark før, eller?
2: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
1: Ok, men hvordan går det?
2: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark er best, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
1: Ai.
2: Men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint. Men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte, da. Det den store sorgen, ikke sant?
3: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
2: Ja,
1: spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der, få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
2: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
1: Kan du gjenta det?
2: Som en litt obskur dypvannsfisk. Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. For torsken som sagt borte. Før I tiden så bare dro vi ut og hentet torsk, som Nina ville.
1: Alt var bedre før, rett og slett. Og
2: absolutt alt var bedre før.
1: Det høres ut som du I riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent. Jo. Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
2: Takk skal du ha, god sommer.
1: God sommer.
3: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her i Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi er klare vi for å sette i gang, og i første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den utbredt, som Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven i navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jack Jackson 5. Og vi lurer på, hva titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette felles ferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger, vi, fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver, «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin.» Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp i dagens sending.
1: Det er nesten som jeg må kjøre ut av byet der, for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra er fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra er, men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det er billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Det
0: der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune i Innlandet.
0: Ok, ja, men da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene i Kina. Vi er imot alle former for ensidig tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke er i noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig. Det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5% høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles, som man har brukt veldig mye penger på å komme inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge Hanna, som har utferdstrang.
2: Reiseradion fortsetter her på P1 nå, og dere skal inn.

0: Jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta her het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig. Norge, sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin er det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig.
0: Veldig.
1: Blått hav.
0: Blått hav, god mat, masse gøy. Mm. Og vi har, som alle venninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som er?
0: Å møtes og bestemme sted, selvfølgelig. Og gjerne ta en middag. Dette er ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting.
1: Ja.
0: Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som er så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg er spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså, det er en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i stad, håper jeg blir fornøyd.
1: Ja.
0: Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier, altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls, da kan virkelig alt skje. Så fra meg, med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: Det var Shania Twain her på Reiseradioen. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad.
0: Ja.
1: Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det er å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletripp, Tribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det er liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det er jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjæledyr og for besteforeldre og for... Kort sagt, hele bygda.
0: Så, så du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig.
2: Kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Nydelig.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det er vel litt i den togetherness-ånden som Haaland snakker om. Det å kunne følge VM i sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det er også i en liten bygd, det har vært, altså det er jo liksom skrika i lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub i låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva er en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer.
1: Mm.
2: Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino.
0: Lovekino?
2: Ja, lovekino. Det kommer et nytt VM til neste sommer, det er det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Og EM om to år, så det er bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har vi alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper i repris. Tenk å se liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og bare skjønner på glede.
2: Ja. Vi så jo 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Jeg synes det er så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du er jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden er jo en forferdelig plass, og det er veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring i verden, og da tror jeg på, avmakt er på en måte demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor, i min bydel eller i min lille bygd, det tror jeg er på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg i ett eller annet, hva som helst. Om det liksom turlaget, eller om det å steke vafler på en køpp, eller hva som helst. Det, altså, den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg at du... Da får du vel en slags sånn rikere eller større kjærlighet til det du har, ja. Det du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Fra Sommerøya til, hva for noe øy var det?
1: Sørøya
0: var det. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du er jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover en like fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her er det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det er jo overraskende mye liv her. Her er det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi er våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Ser det ut som C-vitamin eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare fortalte kan dere organisert dette her teltleiren dere her?
4: Vi hadde tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove i, og så bruker vi tomannsteltet som walk-in-closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?
3: Det har vi, fra Hammerfest, ja.
2: Fyra opp med øl på rockebåten og koset deg.
3: Det ble et par enheter på rockebåten, men det var litt bølger også, så vi stoppet på et punkt og gikk over til vann.
2: Nydelig, utrolig imponert for at dere er så friske og glade så tidlig på morgenen. Her er det en gjeng som sitter og gasser seg. Du, hva er prosjektet her?
5: Du, nå er vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
2: Pannekaker til frokost?
5: Ja. Så det, ja.
2: Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Malene.
2: Fortell om denne gjengen her, da.
5: Nå er det en nydelig bukett her, fra jeg har tatt meg fra Nordreise.
2: Medbrakt?
5: Det er medbrakt.
2: Ja.
5: Mm,
2: kant gikk det i går da? Var det vært en lang, lang dag?
5: Det har vært en lang dag, men jeg synes det har levert det.
2: Og nå er det bading, eller? I fjorden?
5: Det er det faktisk. Så først bading, og så pannekake her.
2: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det er jo en camping som er organisert litt i... Ser ut som at det er ungdomskamp. Som det er mye farge og greier, og mye friske ungdommer. Og så er det Summe som går og vimer om på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen og ta seg en kaffekopp. Men så er det jo... Nå er jeg på tur ned på den der... Der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det er noen å treffe her. Her er det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her er det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, jeg. Har du ikke koset deg på festival?
6: Ja, ja. Ja, det. Kjempebra.
2: Men du, nå ser jeg at det er folk som driver og skal bade her. Er det ikke det fristende, da?
6: Nei, jeg tror ikke det. Det får bad dem som har løst, men jeg tror det er kaldt.
2: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
6: Nei, jeg har ikke vært kjent på badet.
2: Du, hva var festivalen i går da?
6: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug, da var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
2: Du koste deg på... Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Øyvind.
6: Ja.
2: Koste deg videre. Du, her er det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk, friske og fine og røde i kjokkene.
1: Altså, når det er pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå? Gatsa kapis!
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Gjerning!
6: Walking!
4: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: av Delara her på Reisen. Det er fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt, vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår. Og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Oh. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter? Eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det er helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine. Men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der. Og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom. Og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
0: Jo.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
2: Åja.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra. Også.
0: Men hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svaret på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går
1: så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det er farlig det.
1: Synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart. Og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag. Og vi spør som vi har gjort hele uka, vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det er jo det en kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen, og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Life is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. Ja. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikke kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Jeg synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Okay,
1: ja, hjemmelaget da
0: kanskje dette skal bli ditt prosjekt som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså egentlig, fisking, bøker og det må være må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her, ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene selvfølgelig, før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja, 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. Der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevike, Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javadir Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibishi. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner, ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike, spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferret, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom ukes basis. Altså, så i seg selv er ikke den endringen så fryktelig krevende, men noen gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså, hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

var Rebecca Bangfield med Untangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

0: Altså, det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK radioappen av Hilde, som da er på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette er Martyren.
1: Som en martyr, jeg er stolt inn i natta.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, så jeg har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley, med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Ja, hun er vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 925. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette er Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skopelås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

det var DJ Meme og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelås i Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år i dag. Det er veldig viktig å poengtere. 7 år, da har du stor dag.

Ja, vi måtte vente på She Loves You, yeah, yeah, yeah, fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det liksom interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks.

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Ja, det lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen. Og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: 4 palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

0: som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette jo en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Mm. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Mm. Og så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Og det å bli lege for eksempel vil jo være et fantastisk skritt fremover, så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her, mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene, det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser også på dette. Mm. Og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, av juks og så videre. Så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Mm. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt, og det en god del humor I hele disse, I protestdemonstrasjonene, men det først og fremst frustrasjon og sinne, så et visst håp om at vi skal klare oss for å få snudd det da, og så få dyttet regjeringen I riktig retning.
0: Mange I denne kakkelakkbevegelsen altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb I landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
2: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement.

0: government as their only hope out of this misery.
1: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten I 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saura Das I dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi I India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de så folke... Altså, de så mange, disse unge også.
2: Ja, de mange, og det, det jo 10.000 og kanskje 100.000 som I gatene I Delhi, så totalt sett jo det ikke så fryktelig mange I et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det klart at Modi fortsetter, fortsatt en veldig populær leder I landet, og han sitter veldig trygt nå. Det ikke snakk om at han kommer til å gå eller noe sånt, men det klart at det noen riper I lakken her, som litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som I går å roe gemyttene ved å legge ut en video snutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bestraffes, og så videre. Men det klart altså, som denne Saura Das sier, så de har sittet med makten I 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så ikke det, det ikke en radikalt ny ting I India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp I det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, gjør, og, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene jo da beviser å være lite verd, og det mye det ungdommen protesterer på.
1: Kakkelakkepartiet har I løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse I India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
2: Takk.
1: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Så I stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down On Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. La det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to
0: sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi nok en gang opplever endringer i tollsatser, uklarhet og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Brødt Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Ta det, Jonas!
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Do-do-ski sang Elinora, før det fikk du Oddny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne treningen mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over ja. den her uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland nå har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. I was a very, very average player, and now I'm here, and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erkesjølhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han Klopp dobla treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangt 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med trofea.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump i halsen og litt sånn misunnelse i brøstet og en sorg i magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi er så glad i han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp i toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp er der oppe med han, som er på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så det han er bare sjefen han for oss fortsatt. Han er,
5: men nå er det liksom de mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker. Og det er en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo i Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk sto jo i kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, sto jo i klemmekø for å få klemme hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig i laget fra dag 1. Og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da.
0: Klopp sier selv i dag at det er en stor ære å få bli ny landslagstrener i Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget i EM om 2 år, og VM i 2030. Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef i Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Men det tar vi et værvarsel med Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad har skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol i ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader i Lom.

0: Fredrik Domås på NRK P1, du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger, det enkelt av oss smertelig klar over, men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig i vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn i verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del, Vilde Kampfjord. Hei, Vilde.
1: Hei, Mathias.
0: Hvor, altså, jeg har skjønt at dere har byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo på, altså, det er liksom det som er konseptet, holdt av, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå. Men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Du fortell hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia. Ikke så langt fra Pisa, langs kysten i en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som... Ja, det er kjempefantastisk. Ja. Og det opplevde som hele sommeren. Så jeg tror vi var der i 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine i henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier, bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, det, og særlig når, jeg vet jo at vi, når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom noen, en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det er liksom, du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så er det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det er bare, det er veldig fint å bytte hjem med folk. Så det å få lov da til å reise, så drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, åh, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder.
0: Ja.
1: Men da handler det litt om hvor dyrt det er å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, eller du vet, sånn. Ja. Så man må gjøre noen sende hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt. Men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmede i huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det er kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg er veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det er noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden er god, hvis du skjønner, og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen I seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
0: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer I en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen I august. Ja. Hvor går turen? Ja.
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame I Cannes, med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig. På ekte.
1: Ja, Vilde, med god grunn.
0: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, og god sommer videre.
0: Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå. En feriemåte som har vært i vinden i det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og i retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt i Cannes, gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du er forbrukerjurist. Er husbytt noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo i et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det er altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn i huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove i din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg er det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det er mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg er kjempelurt.
0: Ja, i tillegg så er det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her er det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det er jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og i noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil er forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre er forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel er det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og er enig om hvilke skader og riper som er der fra før.
0: Ikke sant? Det er nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem i. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert. Og det er sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie er uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet er jo sånn at hvis du er på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det er snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uheld. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så er det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det er noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det er dette du er nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt, og hørt hvordan fungerer min forsikring, hva står i mine forsikringsvilkår, er det noe jeg må være påpasselig på. Og en ting man bør være klar over, det er at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen i boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så er det ikke sikkert at det er dekket, for det er litt vanskelig å plassere det i kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det er jo ganske mange nordmenn som driver sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så er det de samme tingene som er viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette er mennesker du er på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banen til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narver Moen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet de jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrannfare I Agder. Derfor ber politiet og brannvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrannfare, og det viktigste for å unngå skogbrann å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
3: Vi ser det at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannen. Faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Troms, Finnmark og Svalbard, og god fredag! Valrossen I Tana, som hadde funnet seg et oppholdssted I en grøft tidligere I uka, har nå dratt på skogstur, og leter kanskje etter noen multer.
5: Ja, valrossen trives åpenbart I fin natur, og det samme kan vi si om en gjeng fra Bardu.
4: Ja, de har nå reist et lite stykke nordover for å være med på terrengsykkelrittet Offroad Finnmark.
5: Ja, mer om folk og dyr som befinner seg både utendørs og indørs får du de neste timene.
4: Med Thea Heltene Skjelstad og Sofie Larsen Nesdal.

0: veiledende undersøkelse. Det melder I Finnmark. Direktør Ingvild K. Ytrehus opplyser at de skal samle inn informasjon, og basert på det skal de etter hvert ta stilling til om de iverksetter en undersøkelse eller ikke. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier at USAs beslutning om å innføre økt toll på import av blant annet norsk sjømat alvorlig for næringa. Norge får nå høyere tollsats enn EU I USA.
1: Ja, den vil føre til at Norge får en veldig ugunstig konkurransesituasjon I det amerikanske markedet. Vi får en høyere toll enn våre viktigste konkurrenter. Dette helt klart veldig uheldig for norsk sjømatnæring.
0: Med USA som tredje største marked for norsk sjømateksport, økt toll alvorlig. Det sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norsk Sjømatråd.
2: Norge har mange markeder, men USA veldig stort. Vi har bygd opp en sterk etterspørsel etter norsk sjømat, og veldig mange amerikanere ønsker å kjøpe norsk. Så det at vi får 12,5% der andre land får enten 10 eller kanskje 0%, det betyr at vi har en svekket situasjon.
0: LOs sommerpatrulje har gjennomført 225 intervjuer med ungdommer I sommerjobb I Troms. På 47% av bedriftene de besøkte fant de brudd på arbeidsrettighetene. Det forteller ungdomsleder I Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Caroline Hansen, som også har en annen bekymring.
3: Jeg synes I år så var det flere og flere som ikke har arbeidskontrakt I hele tatt. Så det jo enda verre.
0: UP Nord-Norge melder på Snapchat at en mindreårig anmeldt for å kjøre en UTV I 73 kilometer I timen på torsdag. UTV-en var registrert til å kjøre I 40 kilometer I timen. I tillegg til å bli anmeldt for å kjøre uten gyldig førekort, ble kontrollseddel skrevet ut og skiltene tatt.

Stein Torleif Bjella med god lukt og Hawaii-skjorte I Sundreberget. Vi skal over til en annen talentfull norsk musiker. Du får her Toulouse.

0: Tulu med låta Energy. Vi står jo her og prater i tre timer, men jeg vil også veldig gjerne høre fra deg som hører på. Og Sofie, du har med noe til sendingen i dag.
1: Det har jeg. Jeg har med meg noen postkort.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi jeg samler på postkort. Jeg elsker postkort. Og noe av det beste jeg vet er å sende og motta postkort. Så, derfor lurer vi på hva dine postkortvaner er. Gå inn i appen NRK Radio og stem i avstemningen på når du sist sendte et postkort.
0: Ja, det var i hvert fall ikke så lenge siden, Sofie, at du har skaffet deg noen postkort. Jeg har noen foran meg her. Det ene er veldig sånn typisk Tromsø-postkort med regn og midnattssol og fjell i bakgrunnen. Og så er det en veldig søt sel fra Polaria og et nydelig postkort fra Senja. Hamn da, med noen bilder som han Kjetil Hansen har tatt, og det er noe midnattssol her også, og fjell og sne, og det er ordentlig vakkert. Men hva er planen din med de postkortene her?
1: Noen av de kan jeg sender til familie og venner, men noen skriver jeg også minner på. Så kjøleskapet vårt hjemme, det er fylt med postkort som jeg enten har sendt hjem eller fått av andre.
0: Ja, og i dag så har vi lyst til å fylle vårt kjøleskap her i studio med da postkort fra deg som hører på. Og vi skal jo bare holde på i tre timer i dag, men vi vil altså prøve å fylle det kjøleskapet med postkort. Fra hele Troms og Finnmark og Svalbard, og kanskje også hvis du er en helt annen plass ute på reise.
1: Men da trenger vi jo hjelp fra deg. Så send oss en melding om hva du gjør akkurat nå, eller hva du har gjort i ferien, så skal vi få hengt opp her.
0: Ja, kanskje også gjerne hvordan det ser ut der, så vi ordentlig kan se for oss det postkortet. Alt dette gjør du i appen NRK Radio, og vi gleder oss til å ta imot postkortet.

hvis de finner ut. Jeg har flere kilo med overvekt i min bagasje. Jeg tør ikke sjekke inn i vennskap, selv de som blir.

0: Håndbagasje fikk du av Yngvild. Jeg kom akkurat over en melding fra Bugøynesfestivalen som sier at de har dessverre en kjedelig nyhet. På grunn av det dårlige været som skal vare hele dagen, så ser de seg nødt til å avlyse årets Randvika-marsj. Og får håpe at det ikke er flere festivaler som rammes av dårlig vær, for man kunne jo tenkt seg, det er jo ikke strålende heller i dag, Kristoffer Taraldsen.
1: Nei, det er mye grått, kanskje spesielt i Troms og Finnmarksvidda og øst i Finnmark, så er det ganske grått. Kan jo starte med Troms, der blir det en overgang fra jevnt regn til mer spredt regn i løpet av dagen, men fortsatt for det meste skyet, og temperaturen holder seg stabil ut dagen rundt 10-12 grader. Det blir skiftende bris, sørlig frisk bris langs kysten enkelte steder i sør.
0: Skjer det noen store endringer i Troms i dag og over til i morgen?
1: Det gjør heldigvis det, og det er de positive nyhetene før helgen. Det klarner opp i løpet av natt og i morgen tidlig, så det blir delvis skyet oppholdsvær og god periode med sol, kanskje spesielt litt lenger nord i Troms. Kan gå enkelte byger med regn eller et yr, men det ser ikke ut som det blir så mye prognosen nå, og temperaturmessig sett så blir det en stigning hvor det kan faktisk nærme seg 20 grader mer i indre strøk da.
0: Oi, det er vel sånn at hvis det er 20 grader eller over det, da regnes det som en sommerdag, eller?
1: Det gjør det. To sekunder ringer en telefon her. Ja.
0: Det er noen som har hørt at, oi, det blir god vær nå i Troms.
1: Ja, det var ikke meningen at den har med den. Hvor var jeg? Nå mistet jeg det helt.
0: Du sa det blir litt økende i Troms i hvert fall.
1: Det gjør det, så den nærmer seg 20 grader, og det er jo en sommerdag, er jo det vi lengter etter nå.
0: Det høres helt nydelig ut. Finnmark i dag da, hvordan ser det ut?
1: Det er sånn helt i nord langs kysten så er det litt lettere skydekke hvor det er litt blått, ellers er det mye grått, og det er vel egentlig sånn det blir ut dagen. Det blir for det meste skyet, det henger en og litt nedbør nå øst i Finnmark, og så trekker det inn og nedbør fra sør i løpet av det har vel truffet Finnmarksvidda, og så trekker det nordover i løpet av dagen, og det blir skiftende bris og forbigående frisk bris langs kysten i øst.
0: Blir det blått, grått eller kanskje gult i Finnmark i morgen?
1: Ja, en god blanding. Det blir skyet eller delvis skyet, så det er gode muligheter for sol, men det vil også kunne komme noen spredte byger i løpet av ettermiddagen og kvelden, og det vil holde seg på en sørlig bris.
0: Spitsbergen da, hva slags farger ser man på himmelen der?
1: Det blir mye blått, spesielt kanskje i dag. Det blir lett skyet oppholdsvær, lange perioder med sol, vestlig bris, frisk bris, utsatte steder.
0: Enn i morgen?
1: Mye av det samme, delvis skyet oppholdsvær, skiftende bris, nordøstlig liten kuling, utsatte steder.
0: Ja, hørtes ikke alt for ille ut det her. Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog, takk skal du ha for værmeldingen.
1: Bare hyggelig.

Loco fikk du servert av Fish her I ettermiddagssendingen. Nå musikk fra Stardust. Music sounds better with you.

0: Vi skal til konkurransen, og I morgen så begynner Norway Cup. Og hvert år det en stjernespekket verdikamp under den store fotballcupen. Årets kamp spilles på onsdag, hvor kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møtes til en vennskapelig fotballkamp for å løfte fram årets tema, som lek. På det ene kjendislaget finner vi to kjente folk fra Troms og Finnmark. Den ene tidligere fotballspiller Morten Gamst Pedersen, men den andre kanskje ikke først og fremst kjent for å være fotballspiller.
1: Nei, det hun vel ikke, men hun nok godt kjent I fotballverden allikevel. Hun en kjent norsk journalist som faktisk har jobbet her I NRK Troms. I 2011 så ledet hun Kråkeklubben på Barnetv, og hun har også ledet Påskemorgen på NRK Super. Hun nok allikevel mest kjent som sportsjournalist og sportsanker, og har ledet mange internasjonale fotballmesterskap for både kvinner og menn. Hun har også vært programleder for Finnmarksløpet. Og hun ble kåret til årets nordlending av leserne til Nordlys I 2015. Nå jobber hun som medieansvarlig for kvinnelandslaget I fotball.
0: Ja, og den største prestasjonen av dem alle, hun konkurransesvaret I dag. Så hvis du vet hvem vi skal frem til her, så sender du oss en melding I appen NRK Radio og legg med navn og adresse, så det kanskje nettopp du som får en kopp I bossen.

0: På nrk.no så har det nu dukket opp et bilde av litt av en kjekkass, som vi også har sett før denne uka her. For tidligere i uka lå det nemlig en valross og dro seg i grøftekanten i Vestertana, men nu har han dukket opp igjen.
1: Da Tore Johansen og Helen Brandstorp skulle ta seg en liten tur i fjellet, fikk de seg en overraskelse. Inne i skogen lå det en svær valross og dro seg. På nrk.no kan du se bilder av det store dyret inne i skogen. Den ruller rundt i lyngen og koser seg og ser rimelig avslappet ut. Multebærbjørn blir han kalt i sosiale medier.
0: Ja, og en annen skriver, pass opp når det skal plukkes multebær i Vestertana. Man kan treffe på en valross. Og valrossekspert Rune Aae, han måtte humre litt da han fikk se bildene.
2: Det der er jo rimelig spesielt av en valross som ligger inne i skogen. Sånn umiddelbart så ser det ikke ut som at det er noe gærlig med.
1: Reporter Solveig Nordberg spurte valrosseksperten om alt vi trenger å vite om hva valrossen ser ut til å trives på sommerferie i Tana.
3: For den her ble funnet i forrige i en vøygrøft, og så svømte den ut i, eller kom til over igjen. Og så nå er den observert i skogen. Hvor vanlig er det at de liksom går frem og tilbake?
2: Nei, altså inni valrosske skog, det er nok mindre vanlig. Den kommer jo fra Svalbard, og der er jo ikke en skog selvfølgelig. Så, men den er bare for å slappe av, og det jeg ser nå er at, den er, at det ser helt fint ut. Så, og så må den jo kommentere at det er et rart sted selvfølgelig. Men er det kort vei ned til sjøen? Så vil den jo karre seg dit i løpet av kanskje dagen eller morgendagene. For nå skal den ligge der og slappe av etter et godt måltid mat, og så kommer den til å stikke av igjen da.
3: Ja, for du sier et godt måltid mat. Spiser den nå i skogen da, eller?
2: Nei, den et bare muslinger på havets bunn, så den...
3: Ja, for hvorfor, altså, hvorfor legger den seg på land? Er det sånn, den puster kanskje ikke under vann?
2: Nei, det her er pattedyr, så den har lunga, så den må jo opp på land for å puste da. Så den har ikke noen gjelder på som fisk har. Så den må ligge på land, og den må få ligge ro. Og derfor så er det som det generelle rådet, altså hold god avstand, som gjør at den får den der hvilen sin som man trenger da, før den skal ut igjen da.
3: Ja, så det er egentlig mest bare for å slappe av?
2: Det er kun for å slappe av at den ligger der, ja. Så jeg håper den finner veien tilbake da, så uten den begynner å karre seg feil vei, for da sliter den litt da.
3: Ja.
2: Det er jo ikke noe... Det er jo ikke noen fotgjenger som oss, men den har jo bevegelige hofta, så den gjør at den kan bevege bakluffene sin, som altså gå da.
3: Ja, fordi så, det var en, no, altså når den der valrossen var funnet i veikanten, så var det jo en diskusjon om hvem har ansvaret for en valross når den har forvillet seg, vet du det?
2: Ja, det er Fiskeridirektoratet.
3: Fiskeridirektoratet.
2: Som har ansvaret for alle marine dyr.
3: Jo, det jeg lurer på, hvor er det liksom vanlig at valrossene oppholder seg? Er det vanlig at de er med i Tana, eller i det området fra Mark?
2: Nei, det kommer fra Svalbard. Så både Østkysten og Vestkysten er Svalbard, og nå var jeg assemblea av Frans Josefland. Det er der de hører til.
3: Mm. Er det stor sjanse for at den finner veien tilbake til Svalbard nå, eller tror du at den blir igjen?
2: Ja da, den gjør nok det.
0: Men før den tar turen til Svalbard, under dens altså litt avslapping i skogen. Du kan se bilder og video av valrossen som krabber rundt i skogen på nrk.no. Det er ganske unike og veldig søte bilder. Og så vidt meg bekjent så har ikke valrossen fått noen navn enda.
1: Hvis du har noen forslag så kan du sende det inn i appen NRK Radio.

0: imellom multebær og mygg, og der valrossen akkurat nå. I dag så koser vi oss med postkort, Sofie.
1: Det gjør vi, for jeg har tatt med noen postkort til sendingen, fordi jeg elsker å sende og motta postkort. Når var sist du sendte postkort, ja?
0: Det var høsten 2024, da jeg reiste i Vietnam, for da var en del av en populær turistattraksjon var å dra innom det her flotte posthuset og sende postkortet. Så da tenkte jeg at det måtte jeg gjøre, og det var en læringskurve egentlig. Jeg ikke så trent på å sende postkort. Men vi spør også deg som hører på i dag om når du sist gang sendte et postkort. Og der har vi fått inn litt svar.
1: Det har vi. Det ingen som sier at de aldri før har sendt et postkort. Så det jo, jeg ser på det som veldig positivt, da, som en postkort elsker. Og så det 17% som gjør sånn som i hvert fall jeg gjør, og sender postkort hver gang de ute på reise. Mens hele 83% sier at oi, det mange år siden de sist sendte et postkort.
0: Ikke sant? Du kan være med og stemme. Du også inne i appen NRK Radio, altså. Det spørs om du like glad i postkort som Sofie er. Du har fått et nytt tilskudd til din samling.
1: Det har jeg. Det nyeste postkortet mitt, det kjøpte jeg i går, og det fikk meg til å innse at denne postkortsamlingen kanskje har gått litt for langt. For i går betalte jeg altså 16 kroner for et postkort på McDonald's i Tromsø.
0: Ja, flott! Det må man ha.
1: Det jo artig når den den nordligste McDonald'sen i verden, men det var kanskje å dra den litt.
0: Ja, vi prøver jo å fylle kjøleskapet vårt i studio med postkort med eller uten motiver av McDonald's, og vi har fått inn noen fine postkorthilsene.
1: Det har vi. Asbjørn fra Alta sier god ettermiddag fra Hokksund. Her det 25 grader og skyet. Ønsker en god helg til alle. Og så har vi fått en til hvor det står jeg og kjæresten på vei til Kirkenes før helgen for aller siste gang. Og har dermed en liten ønskelåt, nemlig Life is a Highway. Været solfylt, veien regnfylt, haha, og livet herlig.
0: Høres ut som en veldig fin tur det altså. Tusen takk for postkort, det plass til mange flere, og da på postkortet så skriver man jo gjerne hvor man og hva man holder på med, og vi håper å få flere postkort inne i innboksen. Og den altså åpen i appen NRK Radio.

Rascal Flatts med Life is a Highway, ønsket av Stine som på tur til Kirkenes med kjæresten for aller første gang. Frem mot nyhetene klokka tre så skal du få musikk fra Blått og Rått. Låta den heter Sommertid, og det kan jo tyde på at det blir litt mer sommerlig, i hvert fall ifølge meteorologen. Men vi skal ikke få helt overtenning heller.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Men det som skjer videre her nå at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noen tid.
0: Moren og stefaren som siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Selin Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som forbud mot tvangsarbeid, men det vi har jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, den vil føre til at Norge får en veldig.
4: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

Bruno Mars med Locked Out of Heaven fikk du her i ettermiddagssendingen litt over tre. Det Thea Heltene Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal som med deg i studio i dag, og nå skal vi få en nyhetsoversikt fra Sofie.

0: Ørnen var i live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Både politiet og Statens naturoppsyn har gjort undersøkelser på stedet. Hendelsen blir anmeldt, og politiet melder at de ikke har noen mistenkte. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier at USAs beslutning om å innføre økt toll på import av blant annet norsk sjømat alvorlig for næringen. Norge får nå en høyere tollsats enn EU i USA.
1: Ja, den vil føre til at Norge får en veldig ugunstig konkurransesituasjon i det amerikanske markedet. Vi får en høyere toll enn våre viktigste konkurrenter. Dette er helt klart veldig uheldig for norsk sjømatnæring.
0: Meteorologisk institutt melder at det blir regn over store deler av landet i helgen, men det fordeler seg svært ujevnt. For Vestfinnmark får minst regn, noe som meteorologene mener uvanlig. På fredag vil også sommervarmen ankomme i Østfinnmark. De vil få samme temperaturer som på Østlandet.

Ruben og Miriam Bryant med «Der du brente vår bro». Som vi hørte I nyhetene, USA øker tollsatsene for Norge, og Sjømatrådet sier at det alvorlig. Det skal du få høre mer om etter musikk.

0: She Burns fikk du fra Foy Vance. USA innfører 12,5% toll på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng mer enn rekke andre land. Det frykter sjømatnæringen gir en dårlig konkurransesituasjon for norske bedrifter. Administrerende direktør I Norges sjømatråd, Christian Kramer, kaller det alvorlig.
1: Det først og fremst et klart uttrykk for at Norge nå får en vesentlig svekket situasjon I det amerikanske markedet, som vårt tredje viktigste eksportmarked for sjømat.
2: Ja, så hvor alvorlig det?
1: Norge har mange markeder, men USA veldig stort. Vi har bygd opp en sterk etterspørsel etter norsk sjømat, og veldig mange amerikanere ønsker å kjøpe norsk. Så det at vi får 12,5% der andre land får enten 10 eller kanskje 0%, det betyr at vi har en svekket situasjon.
2: Hvor overraskende det at det kommer nå, og at det blir en økning fra sist?
1: De siste halvandet året har gitt oss mange nye overraskelser fra USA, så jeg tror ingen svært overrasket, men man overrasket over begrunnelsen. Det at Norge skal ha tvangsarbeid, tror jeg både vi og veldig mange andre overrasket over. Og så det en prosess som har gått over tid, så man nok forberedt på at det kommer nye ting fra USA, og at Norge da også kunne komme I en sånn kategori.
2: Tvangsarbeid, det noe sjømatnæringen her I Norge kjenner seg igjen I?
1: Norske myndigheter har strenge regler for både praksis på arbeidsplasser og hvordan man skal regulere og sikre gode arbeidsforhold. Så jeg tror at både sjømatnæringen og øvrige norske næringer godt innenfor både norsk og internasjonal lovgivning på dette området.
2: Hvor vanskelig blir det en situasjon for de norske sjømatleverandørene og eksportørene?
1: Det litt forskjellig fra bedrift til bedrift. Noen bedrifter har veldig sterke posisjoner I det amerikanske markedet, og det vil ta tid å bygge opp og etablere nye kunder og relasjoner. Men samtidig man omstillingsdyktig, har alternative markeder. Men USA som sagt svært viktig, og det betyr at mange da vil måtte jobbe for å finne nye alternativer over de tid.
2: Men vil dette bety også at man ser bort fra USA I fremover da, for eksporten?
1: Vi har fortsatt tro på USA. USA en stor nasjon når det gjelder import av sjømat, og Norge har en posisjon som verdt å forsvare. Så vi kommer nok til å fortsette å være sterke I USA. Amerikanere vil kjøpe norsk, men det å ha en tollulempe som vi nå har fått, det vil svekke vår konkurransekraft og gjøre det mer krevende for norske bedrifter.
2: Hva tror du denne frem og tilbake tollsatsen fra særlig da USA vil fortsette I tida fremover også?
1: Det blir veldig vanskelig å si, men vi jo I en posisjon der denne seksjon 301 nå har fått en beslutning knyttet til påstanden om tvangsarbeid. Og så vil det senere I høst komme en ny gjennomgang knyttet til kapasitet og overkapasitet. Så Norge kan jo også der komme I en ny vurdering, og vi kan få ytterligere svekket betingelser I det amerikanske markedet.
2: Men nå har det bare vært gyllene tider de siste, I hvert fall månedene, om ikke årene også, da, før norsk sjømat. Hvor stor innvirkning har dette, og totalen da, ser den fortsatt såpass bra ut som den har gjort for norsk sjømat?
1: Jeg tror man kan si mye om tida som har vært de siste 10-15 årene. Norge har opplevd store utfordringer som følge av handel til Kina, bortfallet av det russiske markedet, utfordringer I global handel. Så vi kunne kanskje gjort det enda bedre og skapt enda større verdier dersom betingelsene hadde vært bedre. Og så det krevende å drive global handel. Det krever mye av bedriftene, men man dyktig og man omstiller seg raskt. Og så trenger man godt samarbeid på tvers av myndigheter og bedrifter for å klare å lykkes videre.
2: Det andre land man nå ser heller til enn USA da?
1: I 2025 og 2026 har særlig Kina vokst veldig sterkt. Så der USA har vært vekstmarked nummer 1 og Kina nummer 2, så har den rollen snudd, og nå det Kina som den store vekstmotoren I norsk sjømateksport.
2: Hvordan vil dere nå jobbe videre da, rundt dette med økt toll fra USA?
1: Vi har en sterk investeringsplan I det amerikanske markedet. Vi har sett at gjennom fotball-VM og gjennom de siste årene har vi klart å bygge veldig sterke posisjoner. Vi står fortsatt sterkt I USA, kommer til å fortsette å bygge videre den posisjonen, men skulle selvsagt ønske oss en bedre markedsadgangssituasjon når det gjelder tollsatsene som så vesentlig for en jevn konkurranseflate mot andre land.
0: Ja, det sa administrerende direktør I Norges sjømatråd, Christian Kramer, til reporter Torkel Stoltz. Du kan lese alt om konsekvensene av den nye USA-tollsatsen på våres nettsida.

heter Trond Trud Wang som inviterer deg til å svaje litt I lag. Jeg sitter her I studio og lurer jo på hvordan den virkelige verden ser ut langt utifra mine fire vegger. Så jeg håper på å få inn noe meldinger om hvordan det ser ut der du og hva du holder på med. Ja, du kan kalle det et lite postkort fra der du Da sender du meg en melding I appen NRK Radio.

festen får du her I ettermiddagssendingen på P1, altså. Du fikk Prada av Kesha Ray og D-Block Europe. En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønn, kvinnekraft og historiske kjønnsroller. Og det her skal vi høre mer om veldig snart.

0: Det var Ingrid Vårvik som ga deg låta «Bare en mann». En ny kvensk danseforestilling utforsker det kvinnelige kjønn, kvinnekraft og historiske kjønnsroller, og får sin premiere i slutten av august. Vaimovoima, som betyr kvinnekraft, Karo Tanzi Dance Company sin andre forestilling. Kunstnerne forteller at de synes det spennende å jobbe med det kvenske perspektivet i dans og musikk.
1: Det har vært kjempespennende å ikke bare forholde seg til sin egen kropp, men også omgivelsene. Og, ja, veldig fin prosess.
2: Det sier Satyeshna Sivamohan, en av danserne i Karo Tanzi Dance Company. Hun ønsker å formidle kvensk kvinnekraft gjennom forestillingen.
1: Man har ekstra verktøy som kanskje kan tydeliggjøre enda mer hvordan man føler og ja, det man vil fortelle da. At vi, ikke både gjennom dans, men også gjennom musikk og gjennom ulike tekstiler, liksom. Jo flere ting vi får brukt som et verktøy på en god måte, jo tydeligere blir det også for de som ser på.
3: Veldig kult å få komponere musikk til dans da, på den måten. Det er en skikkelig gøy utfordring som jeg føler at jeg vokser veldig mye på da.
2: Den ferske komponisten Hilja Balsnes Løvik har laget musikken til danseforestillingen og opptrer sammen med kunstnerne. Hun har vært opptatt av dette temaet lenge.
3: Dette med kvinnekraft, da, på en måte, hvis man skal, eller ja, og feminisme, og det er et tema som jeg har jobbet mye med før, også i musikken min. Men jeg synes at det gir en annen dimensjon å skulle gjøre det i et kvensk perspektiv, og at det er veldig fint den her, at det er et så viktig poeng for forestillingen at det ikke er fokus på undertrykkelse, men på den kraften da, og at det også er veldig tydelig i den kvenske kulturen at det er en sånn, den drivkraften, at vi jobber mye med den og løfter den fram, og det synes jeg, ja, det liker jeg veldig godt.
2: De har blant annet med seg fiskegarn på scenen.
4: Og da var det veldig fint å prøve garnet ute, men da fester det seg jo ting i garnet. Og så er det litt morsomt, fordi når vi har jobbet med garn på scenen, så blir man sånn, åh, det fester seg, men så gjør jo egentlig garnet akkurat det det skal gjøre.
2: Koreograf og danser Astrid Serine Hol forteller at navnevalget Vaimovoima ikke var tilfeldig.
5: Hvis man oversetter det fra finsk til norsk, så betyr det konekraft. Fordi Vaimo på finsk er kone, men på kvensk så er det alle former for kvinne, uansett hva det betyr for den enkelte personen. Og hun brukte det som litt sånn der statement på at det er oss. Og så ble det veldig populært. Og i dag så tror jeg de fleste i de kvenske miljøene kjenner til ordet, og mange har det som liksom sitt yndlingsord på kvensk.
0: Ja, til slutt hørte du koreograf og danser Astrid Serine Hol. Forestillingen om kvensk kvinnekraft kan du få med deg fra august, og du kan lese mer om det på nrk.no/kvensk. Reporterer i den saken her var Hilde Olausen og Nina Rantala Eriksen.

0: sveitsiske Nemo som vant Eurovision Song Contest I 2024 med denne låta her, som heter The Code. Vi skal til konkurransen, og I morgen så begynner Norway Cup. Og hvert år så det da en stjernespekka verdikamp under den store fotballcupen. Årets kamp spilles på onsdag I neste uke, hvor ja, kjendiser møtes til en vennskapelig fotballkamp. På det ene kjendislaget så finner vi to kjente folk fra Troms og Finnmark. Den ene tidligere fotballspiller Morten Gamst Pedersen, men den andre vel ikke kjent for å være fotballspiller.
1: Nei, hun vel ikke det, men hun nok godt kjent I fotballverden allikevel. Hun en kjent norsk journalist som faktisk har jobbet her I NRK Troms. I 2011 ledet hun Kråkeklubben på barneteve, og hun har også ledet Påskemorgen på NRK Super. Hun nok allikevel mest kjent som sportsjournalist og sportsanker, og har ledet mange internasjonale fotballmesterskap for både kvinner og menn. Hun har også vært programleder for Finnmarksløpet, og hun ble kåret til årets nordlending av leserne til Nordnytt I 2015. Men nå jobber hun som medieansvarlig for kvinnelandslaget I fotball.
0: Og I dag også fasit I konkurransen våres, så vet du hvilken kjent person fra Troms vi ute etter I konkurransen I dag. Da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med navn og adresse.

Sabo med Talk to Me. Når det har vært snakk om VM i sommer, så har jo de fleste assosiert det med fotball. Men det har også vært VM i scenekunst. Kvaløyas store sønn, Ingvar Olsen, var med på det, og spilte seg til og med til en finaleplass. Mer om det snart.

0: A piece of paradise, og det mange lyttere gjennom hele uka egentlig, som har ønsket seg musikk fra Violet Road, og det fikk du altså der. Men nå skal det handle om World Championships of Performing Arts, verdensmesterskap i scenekunst. I konkurransen som ble avholdt i Las Vegas var Yngvar Olsen fra Kvaløya en av deltakerne. 60 nasjoner var representert i talentkonkurransen, og Yngvar Olsen kom til finalen. Vi måtte ringe og gratulere med stor prestasjon.
1: Takk for det, absolutt.
0: Var det noe du forventet da du tok turen til USA?
1: Det hadde jeg ikke gjort, nei. Absolutt ikke.
0: Hvordan har det vært å være med og klare å komme seg til finalen?
1: Nei, det har jo vært en utrolig kul reise. Fra jeg kom dit liksom, til Las Vegas i 45 varmegrader, og ja, til vi skulle inn på å sjekke inn hotellet og utslagsrunder. Og, ja. Så nei, det har vært utrolig kult da.
0: Jeg skjønte at, eller jeg leste at du sa at det ligner litt på Idol det her, men i mye større skala vil jeg tro. Hvor stort det her arrangementet?
1: Ja, vi var jo 1000 deltakere i Las Vegas, som ble da til, jeg tror det var rundt 15-ish. Ja. Så, og så har det vært en sånn her audition-runde i hvert land da, kan du si. Hvem som får liksom være med da, her da. Så, ja, det ganske heftig, ja.
0: Og konkurransene var på Westgate, Las Vegas Resort og Casino i USA, hvor selveste Elvis har framført. Hvordan det at du har stått på samme scene som han?
1: Nei, det jo bare helt surrealistisk. Det jo, ja, det jo ganske sjukt. Nå, liksom, jeg har hørt litt på Elvis selv også, så det jo bare enda mer kult da. Og liksom kom inn på scenen der han sto da. Jeg husker bare når jeg skulle ha lydtesten der, at hvor stort det var det, på en måte. og så ble jeg jo avbrutt. Jeg hadde ventet en hel dag på at jeg liksom skulle få ha den lydtesten fra 9 om morgenen til 6 da, om kvelden da. Og så skulle jeg opp og ha lydprøve, og så ble jeg avbrutt at nei, jeg kan ikke ha lydprøven fordi Barry Manilow måtte ha scenen. Oh,
0: ja.
1: så det var også ganske, ganske sjukt bare, ja.
0: Ble du starstruck da?
1: Ja, kan man si det. Ja, da.
0: Men jeg så også at du skrev på Facebook at det med tungt hjerte du reiser hjemover til Norge. Hva det du liksom kommer til å savne?
1: Ja, nei, man traff jo helt fantastiske folk i Las Vegas. Man ble jo ganske close med dem som kom med, og i Team Norge, ikke minst, som vi var. Så ja, det var bare et herlig gjeng, rett og slett, som man kommer til å savne skikkelig mye da.
0: Du flyr jo hjem i dag, men hva planene dine nå fremover?
1: Planene mine fremover nå? Jeg skrev jo en låt som jeg kaller for The Luckiest Man Alive, som jeg tenker... Det var en del som skrev da. Jeg gjorde sang et lite utslag. Jeg sang et lite del av den på Facebook. Så tenkte jeg å gi ut den da.
0: Blir det noen konserter og turnéer og sånn, og plate, eller?
1: Det kommer album, ja, som jeg holder på med her i London. Ja. Så den på vei, sånn det heter.
0: Så bra, da får vi glede oss til det. Så får du ha en god tur hjem i dag.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, det altså Yngvar Olsen. Vi får nå spille litt musikk fra Barry Manilow, som Yngvar plutselig møtte på i Las Vegas. Her får du klassikeren og en fantastisk fredagslåt, Copacabana.

0: derfor nå på tide å kåre vinneren av dagens konkurranse, og I dag lurte vi på navnet til en kjent person fra Troms eller Finnmark, som skal være med å spille verdikampen på Norway Cup I neste uke.
1: Ja, og vi fortalte deg at hun en kjent norsk journalist som faktisk har jobbet her I NRK Troms, som har ledet Kråkeklubben på barnetv og påskemorgen, men som nok mest kjent som sportsanker og har ledet mange internasjonale fotballmesterskap for både kvinner og menn. Og hun ble også kåret til årets nordlending av leserne til Nordlys I 2015. Og nå hun medieansvarlig for kvinnelandslaget I fotball, og det jo så klart
0: Carina Olseth. Lang CV der altså, og den som visste det her var hun Aina Danielsen, og det kanskje ikke så rart, for Aina fra Burfjord, og hvem også det? Jo, Carina Olseth.

0: Mazuma, som man kan se på Sørerocken i kveld, og Michelle Ullestad fra Bergen, som gikk sammen og skapte låta som heter Eller. I dag så ber vi deg som hører på om å sende oss et lite postkort, så vi får lære litt om hvor du er og hva du holder på med. Og det jeg lærer er at vi har mye spreke lyttere, for eksempel Oddbjørn.
1: Han skriver at han er i full gang med å sikre vinterved. Godt å være i skog og felle, kviste og kjøre bjørkeved fra skogen til hytta i Kvernbygda.
0: Ja, eventuelt Kvernbygda, Børselv da.
1: Ja.
0: Og så sier han jo at det er kjempegod trim og styrketrening, og det vil jeg tro, og det er bra du er på å gjøre deg klar til vinteren, Oddbjørn, for den vet vi kommer fortere enn man skulle tro. Nå får du YouTube, og det får du helt frem til nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder i landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest i landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: God ettermiddag. Klokka har bikket 4, og Bee Gees fikk plass på ettermiddagens spilleliste med låta You Win Again, som aldri blir gammel. Vi skal snart prate med en som heller ikke så gammel. Simon på 14 år, som har en artig start på helga. Vi skal også på party med kanskje litt eldre folk, og på sykkeltur med sprekgjeng fra Bardu. Men først, nyheter fra Sofie Larsen Nesdal.
1: Statens havarikommisjon skal gjøre innledende undersøkelse av dødsulykken i Pasvik, melder i Finnmark. Det fordi et kjøretøy fra Forsvaret var involvert. Direktør Ingvild K. Ytrehus sier havarikommisjonen skal samle inn informasjon og så bestemme om de gjør en full undersøkelse eller ikke. Politiet etterforsker ulovlig jakt etter en ørn ble fanget opp i en ulovlig fotsaks i Raukomborg nasjonalpark i Indre Troms. Ørnen var i live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Fotsaks er ulovlig, sier Sigrid Elise Sund, miljøkrimkoordinator i Troms politidistrikt.
2: Den er generelt ulovlig til bruk i jakt, og det har jo med

7 finnmarkinger fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket til Politihøgskolen. 6 av dem fikk tilbud i Alta og 1 i Bodø, sier Hege Lauseth, seniorrådgiver ved seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, til avisa Sagat. Politistudiet i Alta fikk totalt 674 søkere til 24 studieplasser.

Camilla North heter hun, og hun sang låta «Som du er». Fått melding fra Trude, som har sendt oss et postkort, og hun sier «Jeg sitter på superbrettet mitt og padler ut for Leirvåg Bjarkøya. Venter så på sol og varme». Og det ble jeg veldig glad for å lese, for jeg visste ikke at det var folk der ute som hørte på radio mens man på superbrett. Det synes jeg veldig artig. Og samtidig som Trude å padle og vente på sol, så ungdommer samlet i Kåfjord for å spille dataspill sammen. Og snart skal vi dit til Kåfjord LAN, arrangert av Kåfjord Meta. Vi skal høre litt om hvordan de har det.

0: får en stemme på Sien og Spiro. Man skulle trodde at det her var en gammel låt, men det det ikke. Hun et av de nye stjerneskuddene på artisthimmelen. Men nå skal vi til Kåfjord, for i dag og i morgen arrangerer Kåfjordmeta LAN for ungdommer i Kåfjord. Kåfjordmeta online er en digital møteplass for datakultur, e-sport og andre fritidsinteresser. Men nå arrangerer de altså LAN, hvor ja, ungdommene møtes på ekte og sammen. LAN er altså et datatreff, hvor folk samles med datamaskinene sine i samme rom for å spille sammen. Og det starter klokka 12 i dag, og fortsetter helt til klokka 8 på kvelden i morgen. Og vi har nå med oss Simon Ante Simonsen Gau på 14 år. Hei Simon!
1: Hallo!
0: Hva holder du på med akkurat nå?
1: Nå jeg satt nå egentlig og spilte jorden klar til folkeisturneringen, så...
0: Og så ringte vi og forstyrret deg.
1: Ja.
0: Hva er Fall Guys det dere skal spille?
1: Det er spill hvor du spiller sånn liten blob-folk på en måte, hvor du skal komme deg først til mølla. Ja, så, eller så skal du prøve å overleve så lenge som mulig. Så vinner folk premie og sånn.
0: Ja, er dette noe du kommer til å overleve lenge i, tror du?
1: Jeg får noe jeg håper nå. Ja.
0: Hvilke premier er det man kan vinne på LAN?
1: De gir noe vekk noen par ting. Det er i hvert fall et headset, og så er det jo gode noen penger og sånn.
0: Å ja. De pengene, hvis du hadde vunnet dem, hva skulle du brukt dem på?
1: Sikkert noen ting. Jeg tror det er gavekort på liksom Elkjøp eller Komplett, så sikkert noen ny teknologi.
0: Ja, noen nye spill eller noe sånt.
1: Øredobs, noe sånt. Eller ikke øredobs, men øreplugger.
0: Jeg skjønner. Hva grunnen til at du har tatt turen til LAN i dag, da?
1: Det jo ganske gøy å møte opp og spille spill og vinne premier og sånt. Møte folk.
0: Ja, hvor mange er det som er der?
1: Det jo rundt sånn 10 stokker, tror jeg, nå. Det kommer flere etterpå nå.
0: Og det vel åpent for alle aldre. Hvem er det som er der?
1: Folk fra rundt omkring og... Ja, en person er sånn kommisjonerkjent, jeg har ikke sett på en stund nå. Hun er jo i reisa.
0: Ja, folk fra rundt omkring. Det skal vel være flere turneringer. Hva er det du gleder deg mest til?
1: Det er ikke så mange spiller, jeg likte særlig mye, men hvis jeg skulle si en favoritt, så er det sikkert Vikings on Trampoline som blir favoritten.
0: Hva er det som er så kult med det da?
1: Det spillet hvor du skal hoppe på trampolin, og så skal du bare prøve å dytte ut de andre spillere.
0: Det høres ganske gøy ut da.
1: Ja.
0: Men du, jeg tror mange, når man snakker om LAN, så ser man for seg at det er lite søvn, det er masse brus, det er masse godteri. Hvordan er det der?
1: Ja, men gitt ut snacks nå, og så ta noe med brus, og så blir det jo noe til klokka ettermiddagen i morgen, blir det jo til.
0: Blir det noe søvn på deg da?
1: Nei.
0: Nei? Ingenting?
1: Nope.
0: Åja, hvordan klarer du å holde det gående da?
1: Brus.
0: Akkurat, jeg skjønner. Det er bra, jeg håper det er nok brus og snacks til alle, og så får du noe lykke til både med Fall Guys og det trampolinespillet.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk, Simon Ante Simonsen Gau, for at du var med. Kos deg videre på LAN. Så får du sove godt når det er ferdig på lørdagen, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ha det.
1: Ha det.

Ben virkelig fra Bodø med låta «Du trenger en venn». På lørdag så starter den 150 kilometer lange utgaven av Offroad Finnmark. Distansen ble fullboka i vinter, og blant dem som fikk startplass i feltet var terrengsyklister fra Bardu IL. Og mer om det etter «Brother».

0: Mighty Oaks fikk du her I ettermiddagssendingen en fredag, og klokka snart 16:30. Og nå skal det handle om terrengsykkelrittet Offroad Finnmark, som arrangeres for 18. gang I år. Totalt det nærmere 1400 deltagere med på de ulike rittene, som starter med blant annet den 150 kilometer lange distansen på lørdag. Det deltagere fra inn- og utlandet som påmeldt på rittet, som har vokst de siste årene. Blant dem som står på startstreken på lørdag et gjeng fra Bardu, og Torbjørn Skipenes Køl en av dem.
1: Ja, vi skal sykle 150 I år, og så har vi med oss en tidlig fra Bardu som skal sykle 300 etterpå, eller etter han har gjort det første del.
2: Og hva på en måte, grunnen til at dere returnerer hit med full gjeng?
1: Det et utrolig kult ritt, og Alta som by en utrolig fin plass å dra til på arrangement, fordi de knallgode på, eller jeg sier dere, knallgode på å arrangere. Sentrum står jo på hodet, og vi føler oss velkommen. Så det stas å komme hit. Og så har vi med oss familiene våre. Nesten hele, alle vi fra Bardu som sykler har med familier, og vi benytter muligheten til å gjøre en sånn, kall det en familietur ut av det også.
2: Ja, og hvordan ser du på det? Det har regnet nå, dere kommer med frisk mot, men det kan bli noen utfordringer.
1: Ja, men det 150, og det fra Finnmark, det utfordrende. Og vær og vind spiller inn, så klart, men det mange ting som kan skje, og så må man bare ta med seg det I beregningen når man starter. At man dryr litt til der man kan, og så man, hva skal jeg si, passer på at man ikke sprenger seg, og så får man dårlig vær, og så man klar for det, og så får vi en fin tur av det.
2: For det her, rittet her, 150, har bare blitt mer og mer og mer populært, og I den år har det vært full bukka. Hva grunnen til det?
1: Det Offroad Finnmark sier selv at det jo en, kanskje mer en tur og mer et veldig, veldig solid, veldig stort treningsmål for veldig mange. Og når du, det jo så, sykkel 150 starter ikke, når det starter man melder seg på, og kanskje mange har startet forberedelsen lenge før man melder seg på også. Så det blir en veldig sånn fin inngang til det. Og så det jo fantastiske omgivelser, både I byen her og ute på Vidda. På både, ja, har jeg kun syklet 150 før, men på 300 og 700 også, så det checkpoints og supportere og heiagjenger rundt hele løypa, og folk I Finnmark virker å være utrolig gjestfri og glad for å vise frem det de har her.
2: Og hvordan sykkelmiljøet hjemme I Bardu?
1: Det I vekst. Vi driver og arrangerer ritt, og litt for små unger og litt for eldre motionister, og vi blir flere og flere. Så vi satser på enda flere på start neste år.
2: Og hva grunnen til at flere bør kanskje se til denne veien for å komme seg ut I terrenget?
1: Nei, men det jo en fantastisk folkehelsegevinst å drive og sykle ordentlig. Ikke elsykkel, jo elsykler, men ikke elsparkesykler, der vi tydelige. Men gjerne elsykler også. Det folkehelse, du når langt, mye lengre enn når du bare går. Kan vi se bort ifra at det dyrt utstyr, eller mye dyrt utstyr, og en viss vedlikeholdsjobb, men det ganske bærekraftig å sykle. Og man når, som sagt, veldig langt, både her når man sykler dit, men også på tur og trening hjemme, og til og fra jobb og til og fra skole. Så vi jo forkjempere for at flest mulig på to hjul.
2: Og dere sier også at dere har en på 300. Skal dere være med da inn I neste uke med å følge opp deres lagkompis?
1: I år tror jeg han skal klare seg selv. Han har med seg en makker som har syklet I lag med. Neste år tror jeg han har noen skumle planer om enda lengre distanse, og da spørs det om vi klarer å holde oss unna, om han vil det eller ikke.
2: Og hva har du tenkt I morgen når dere skal sykle ut? Da det fullt her. Hva følelser går gjennom kroppen, tror du, etter egne erfaringer?
1: Ja, det skylapper på forte seg og går I fortest mulig, og så plutselig kommer på at oi, vi har jo 8 timer igjen å sykle, og da det bare å bremse opp og kose seg. Prøver vi I hvert fall.
0: Ja, reporter I saken her, det var Erlend Hykkerud. På lørdag startet altså den 150 kilometer lange distansen, og deretter startet den 700 kilometer lange distansen på mandag, før den siste lange utgaven av rittet på 300 kilometer startet på torsdag.

Just by looking fikk du av Hedda. Fått en melding fra Hans som skrev at Hans og hunden Thea på tur på hytta I naturskjønne Pasvikdalen. Nå det bare 14 grader og litt yr, men håper det letter til I morgen, for vi to har et prosjekt med å male hytta utvendig, og ellers skal vi bare slappe av. Så tusen takk Hans for et veldig fint lite postkort fra Pasvikdalen. Lykke til med å male, men også det å slappe av. Det vet jeg ikke om hovedaktiviteten på Sørerokken. For akkurat nå har de sin siste dans. Festivalen I Sørvær arrangeres altså for aller siste gang I år. Vi skal snart høre om hvordan det går på campingplassen der. Det avslapping eller det noe helt annet som foregår der? Vi får se.

0: Alle tårer uten grunn heter låta som du fikk fra Bendik. I år så arrangeres Sørøyrocken for aller siste gang. På campingplassen i Sørvær kjemper det rundt 150 personer som skal være med på festivalen. Våres reporter Betel Britto på campingplassen for å prate med noen av festivaldeltagerne.
1: Der ingen kunne tro en festival kunne skje, vi på Camp Sørvær i Sørøya. Og her sitter dere og koser dere ute i sola og hører på nydelig samisk musikk. Ann-Kristin og Ellen, hvordan har det vært så langt?
2: Ja, det har vært helt nydelig her. Hadde en fin konsert i går, og i dag er været nydelig. Vi sitter ute og soler oss og bare koser oss.
1: Og Ellen, hva husker du spesielt fra i går kveld?
3: Det er klart, det var jo Mari Boine sin konsert. Hun var jo innfridde jo alle forventninger vi hadde. Hun er jo fantastisk. Og jeg blir bestandig, jeg ser hun, jeg blir så rørt, hun er så flink. Så vi er jo, vi kom jo hit for å få høre hun.
1: Mari Boine, hun er jo, det er første gangen hun er her på Sørvær, og kanskje aller siste gang. Og det er fordi de skal avslutte og ha den festivalen her. Hva tenker dere om det?
3: Altså, jeg tenker jo, jeg har jo aldri vært her før. Så jeg har jo aldri vært på Sørøya før, og vi planla i, allerede i fjor, neste år er vi på Sørøyrocken. Da visste vi ikke at det var siste gang. Så jeg synes jo det er veldig vemodig å høre at, ok, det siste dans. Det siste Sørøyrock. Så det, jeg håper virkelig at de finner på noe nytt.
1: Og Ann-Kristin, hva tenker du om at de skal avslutte med å ha festivalen her ute?
2: Det er jo veldig synd. Altså, det er jo første gang vi er her, og det er jo helt nydelig her. Og jeg må bare si at de her som jobber her, de er så hjelpsomme. Det er veldig koselig å være her. Vi føler oss hjemme, og ja, det er bare bra.
3: Vi må jo fortelle i går når vi kom i land her i Hasvik med ferga. Og jeg kjørte jo mobilen, jeg har søster i, og så har jeg en til passasjer. Og de sa, se Ellen, se, herregud, det her var jo så fint. Og vi har aldri vært her før. Herregud, det var jo så fint her. Jeg kunne ikke se, jeg måtte jo konsentrere meg om veien, for det var jo så himlende langt ned. Nei, det var fantastisk fin natur her.
1: Hva betyr det at det er sånne festivaler her oppe i Nord-Norge så at folk kan komme og høre på de kjente artistene som finnes i landet?
3: For Finnmark betyr det mye. Jeg tror at det betyr mye. Folk får se Finnmark, hvor flott det er her. Alle de artistene som er her, de får jo hjem og forteller hvor fint de har hatt det. Så da vil jo mer flere artister opp hit og se nydelig i Norge at Finnmark også finnes. At det bor her. Folk her. Ikke sant? Det er jo helt fantastisk.
1: Og til slutt, hva slags forventninger har dere til de neste to dagene?
2: Vi håper på fint vær, god konsert og hyggelige folk.
1: Og du, Ellen?
3: Ja, og jeg tenker at vi blir jo kjent med masse nye folk. Bare i dag har vi blitt kjent med masse nye folk som har vært innom her. Men dere kom, så forsvant de jo. Men, neida, men det er veldig koselig å bli kjent med nye folk, og det gjør du alltid på en festival. Man knytter nye bånd og blir kjent med folk fra innland, utland, forskjellige steder fra Norge. Det var noen tyskere i stedet jeg møtte på dusjen. Så one, nei, ikke i dusjen, på dusjen. Ikke i dusjen, på dusjen.
2: Det er for mye her.
3: Nei, men det var jo litt artig. It's wonderful in Finnmark.
0: Ja, det er fint med tyskere i dusjen, altså. Reporter på Sørøyrocken var Betel Britto. Vi skal straks tilbake til Sørøyrocken for å høre hvordan det er å jobbe som frivillig på campen og passe på de damene her. Men først Mother av Mari Boine, som spilte på Sørøyrocken i går.

0: Mari Boines invasjon av Highest Kite sin låt Mother. Og før den hørte vi fra noen festivaldeltagere som koser seg på campinga til Sørerocken som arrangeres for siste gang. Og der de ikke alene, for på campingplassen der camper det rundt 150 personer som skal være med på festivalen. Og for å passe på alle de folkene her, så har man heldigvis frivillig Mona Vasili.
1: Jeg kjenner jo at sånn som nå når jeg fikk vite at dette er siste gang det arrangeres, så synes jeg det kjempetrist. For bare det her, altså campen, det har virkelig fått en plass i mitt hjerte i hvert fall. Jeg storkoser meg her. Jeg vil ikke være herifra, liksom.
2: Du jo ansvarlig for campen. Hvorfor vil du ta en sånn oppgave?
1: Lytterne kan jo ikke se, men du kan se rundt deg. Det fantastisk stemning. Vi heldige med været. Man blir kjent med så fantastiske, flotte folk som man får et godt vennskap med. Jeg meldte meg så frivillig i fjor. Det var hektisk, men det var på søndagen når gjestene for, så stod jeg skrek på veien for at det er så fantastisk.
2: Og kan du beskrive litt av den stemningen som rundt oss?
1: Det veldig god stemning. Vi har folk som bader, vi har folk som nyter været, det folk som sover ut etter i går. Det folk som med på det som blir arrangert under Sørerocken. De på fjellet, de på vandring. Det virker som at alle bare storkoser seg.
2: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
1: Jeg forventer at alle koser seg og mot andre som jeg vil at andre skal være mot deg. Kos deg, altså nyt Sørerocken. Bare...
2: Og med tanke på konserter og aktiviteter som skjer, det noe spesielt du gleder deg ekstra til?
1: Altså den stemningen som når du kommer på loftet, og så sant, jeg som ikke har vært på festivaler før, som ser for eksempel han Per i døra, ja, det gjester, altså vi har, det ungdommer, det eldre, det kommer og spør, han Per i døra her? Og det liksom, altså noen setter spor. Så jeg tenker at det sikkert mange som kommer tilbake for han Per, og det å stå og se på liksom at hva denne festivalen gjør med folk, og hvor knytt de blir til han Per i døra, for eksempel, og alle andre rundt. Det fint å se på.
2: Og til slutt har det vært noe snakkes i bygda om å finne på noe nytt til neste år.
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men jeg har jo gjester her som har vært og spurt meg om vi kan ha en sånn camp reunion. At vi har, om det ikke blir festival, så lurer de på om vi kan, folk bare kan komme på camp og være. Så det jo veldig fin tilbakemelding å få.
0: Ja, det sa Mona Vasili til reporter på Sørerocken, Betel Britto.

0: Fisketur i øsende regn fikk du fra gitarkammeratene, men Eiriken Sveen skal gå tørt og godt og varmt inne I et TV-studio I kveld. Du har Nordnytt. Hva skjer der I kveld?
1: I Nordnytt I kveld så skal det handle om ingen mer enn Donald Trump, for nå har nemlig den amerikanske presidenten økt tollen på import av varer fra Norge til 12,5%. Og det henter vi inn lokale reaksjoner på, fordi det rammer jo I høyeste grad Troms og Finnmark med sjømat. Og, så vi har med gjester, for, både fra Sjømatrådet og fra aviser Kyst og Fjord, som reagerer på dette. Så har vi jo også heldigvis plass til litt mykere stoff. Vi skal nemlig til festivalen I Havgapet på vakre Sørøya I Finnmark, nemlig Sørøyrocken, som dessverre arrangeres for siste gang dette året. Og det vet jeg at våre flinke kollegaer I Finnmark akkurat nå jobber med å snekre sammen en stemningsreportasje derfra. Og så skal vi holde oss litt til I Finnmark, for Thea, hvor ofte det du møter en valross når du går en tur I skogen?
0: Det alt for sjeldent.
1: Alt for sjeldent, ja, jeg synes også det kjedelig I skogen.
0: Ja, veldig.
1: Men ikke I Finnmark, for valrossen som ble funnet I veikanten I Tana har beveget seg inn I skogen, og den får vi alle hilse litt på I kveldens Nordnytt, altså klokka 19:30 I kveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne i et hus i Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute i gangen, det sier Paul Rylett. Han bor i huset som ble truffet i Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme i huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua, men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Og hele huset har flyttet seg, så det helt ut i stua, helt ut i gangen og overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%, og med fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd i den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng i 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum. NRK
4: P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om i landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå det tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

kjærlighet er i lufta. Det synger australske John Paul Young. Og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hadde jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgaard, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

Ine Hoem, som født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duoen Anna May med låta Sirens.

Det er straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song I året 2024, og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-son.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9 to 5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave. Men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers' Islands in the Stream. En låt som faktisk skrevet av gutta I Bee Gees. Og du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut I 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den også brukt I filmens verden, senest I fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon I hovedrollene. Vi skal holde det I 80-tallet musikkmessig her I helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den fra året 1972, og den skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: sove når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress me.

Men før hun ble countrypop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har i dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil, det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnvei hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, så det kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja. Jeg klar med låta 16 her I helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her I helgestart. Og her I helgestart, å tøppe å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver «Ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær». Gråværstur av og med Trond Trudvang vil jeg høre. Ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal I hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt mixet av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Få minutter.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det er ikke jeg som kan holde styr på matten, det er åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt er det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle er på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, forteller innsatsleder Tor Arild Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett i antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart i NRK P1, hvor Hanna er på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudevang i stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn i gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så er det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre i gang Fredagsgrabberne, som er litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, i hvert fall en norsk låt i form av svensk dansband. Så det er bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter i båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne i vannet, og det er ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Shower Me in Sunshine med Pink? Den passer perfekt i kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den er god. Her kommer godlåta selv. Cover Me in Sunshine, det heter den, ja. Det skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin Sommerfugel I Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med I TV2-programmet Hver gang vi møtes I året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk Sommerfugel I Vinterland her I Helgestart, hvor vi skal kjøre I gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette I hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint I fredagsgraberne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Grabberne, vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da er det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart er det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så er Taylor Swift på vei. Her er Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevlig at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten, dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabbene. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialere, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en times tid siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6. Så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er det Denise Williams i P1.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet fram til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I kollektiv med 2 fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet, så følte jeg at det hadde vært en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Og hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a popstar in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a popstar to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså, her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at dette her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Brown Eyed Girl her i helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi er en familie på 4 som er på vei mot Sverige med campingvogna på slep. Nå har vi lei høstværet i Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre sommartider av gyllene tider for å komme i stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske. Sommartider, hey, hey, sommartider. Her sommartider.

0: For å håpe at gyllene tider sin sommartider brakte med seg også litt sommartider I Sverige. Der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nødt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnene og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Aa sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjæresteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1
0: Ja, takp til NRK Nyheter som tilbake om en timestid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac.

Ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes, en låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Håper fredagen din, som nevnt, like bra som denne valrossen som ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det mye ny musikk som ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken fram til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfyrar. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen i stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen, han fra Sneedville in Tennessee, down south in United States of America. Det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg i appen NRK Radio. Og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk. Men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away.

musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Dette låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternative rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i helgestart.

0: Helgen en tid for film og sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treff godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste Psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Ja, det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner så vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just call to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helen Rygg Eames i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i rådet. Dette et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innført i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden. Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her.
1: Overdelen av underarmen, wow.
0: Ja, ja så hun har albuene. Det synes jeg kanskje er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja. Kan hun bøye albuen andre veien?
0: Jeg tror det.
1: Hjelp.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det
0: ser riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Er det Sven og Torfinn? Det her er veldig rart, men...

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper i lakken heter den.
1: Ja, du er på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad i fotball i sommer.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Fordyp oss litt i fotballens magiske verden, og i dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det er det mye av i fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det er en som heter Mario Balotelli, Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han vel ganske kødden type, gjort mye rart. Det er historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte i Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli. Da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn i Maseratien hans sin.
0: Inn i Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester.
0: Oi, oi, oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné, ja, det lukta det.
0: Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens.
0: Ja, det måtte han nok.
1: Måtte nok på rens. Erik Thorstvedt, legende.
0: Ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne i fotballhistorien, ja. Paul Gasser Gascoigne.
0: Gasser, ja.
1: Det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stunt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Jeg fikk tak i en struts.
0: Det her er sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hadde meg en struts inn på, og, det her, og da spilte de for
1: Tottenham, midt i London.
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion, rett og slett.
1: Ja, og det kan du tenke på når vi NRK skal inn i nye lokaler. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka. Fy faen. Se hva som skjer.
0: Skulle ønske en dyreparken oppe i Klæbu var det fortsatt. Da skulle jeg i hvert fall ha med et æsel. Det var fotballnøtter. Nei, fotball for dummies er det.
1: Ja, ja.
0: Mange takk.
1: Fotballnøtter senere. Samme

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka, det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne. Dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
0: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
0: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
0: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, hva du anbefaler slags is?
2: Softshake eller sandwich.
0: Åh.
1: Fantastisk. Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranda og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, vært digg å bare sette en bra film, så vil jo pappa kanskje sette på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn, noe kjedelig. Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
3: Ja, men hvilken film, Bred?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Jeg må få litt tenketid. Den beste filmen du har sett? Nei, det er bare...
0: Ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet. Toy Story.
1: Toy Story.
0: Ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som skal...

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Du ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida, hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til Rom, og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til ham. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han, den husker.
2: Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Trompet, ja. Er det den her Lou Bega MH?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom,
1: ja.
2: Bom, bom,
1: bom, bom,
2: ja, det er
1: veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg er veldig spent på om har stått seg,
2: ja,
1: det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
1: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringen her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrevet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det er ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo ei, han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
2: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så vi ikke noen grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en hvalross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Hvalrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Hvalrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det opp i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt nede i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete karer, ja, som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner.
0: Ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja,
1: og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja,
1: til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja,
1: så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, ja, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja,
0: og rygge seg inn,
1: ja,
0: og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja, på jobb, for de sier at det, en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja,
1: så krasjer de på vei ut, så derfor oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for da er du litt mer på alerten,
0: ja,
1: og så er det, lett, er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person. For jeg har ikke
1: snuten
0: noe,
1: inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn.
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygge inn-typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Sånn.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra igjen I statistikken I NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et skilletegn her nå.
3: Kveldens little feet låter.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verden.

0: sjekke ut hele den platen her nå, som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub I kveld.
1: Fantastisk.
0: For det her altså en synkopert sump-funk-groove.
1: Selvfølgelig.
0: Med en kubjølle som går hele veien I bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell groove. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbuilding med Juanita.
1: Okay.
0: Men Juanita, hun ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer ned over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
1: Ok, grovt.
0: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også kun voksen her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the bathtub.
1: Folk har låttitel.
0: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Det egentlig en 4-4-rytme, men det en sump-funk-groove.
1: Wow.
0: Det lov å danse. Det lov å by opp bordene, folkens. Og det lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Og grunnen til at Mary heter Mary, hun, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med i bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, derfor kalte de hun Mary.
1: Gøy.
0: Som i Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffa, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen vil kalle det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt i LA, men liksom så surre rundt på noe sånn trailer-kafé og litt sånn ute i ørkenen der, og så høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der, ja?
1: Ja, ja, ja. Det var ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var litt sånn trist å være der, for da har hørt at det skal være sånn legendarisk sted, så kommer det så bedre sånn. Det var ikke noe koselig der.
0: Var den bronaste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det er jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss i hele sommer, for han er jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd i Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Mm. Og jeg har lest masse bøker om Arne Næss i det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det
1: gjør det. Arne Næss var jo professor i filosofi på universitetet. I Oslo.
0: Ja, og i California, og han var jo professor flere plasser da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på.
0: Ja.
1: Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med at vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det er en mulighet på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det er ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river i veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, og uff, det er dårlig vær. Men han er sånn, det er storm!
0: Yes.
1: Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Men dette er eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satte jeg opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja, hvordan er dette da, folkens? Hva føler du deg på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald. Og da sa Arne Næss sånn, fantastisk! Da må vi sitte her litt. Det blir enda kaldere.
0: Og han skulle ha Arne Næss som... Ja, ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
1: Nei, nei, nei. Han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret... Det var selvfølgelig fribrillen. Han oppfordret jo folk til å løpe.

0: Emily Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! I sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm i quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram i påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som er litt gøy med det, at du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse er veldig vanskelig når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du er jo, ja, det er det som er vrint nå, for seg selv ikke har noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra i sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre i bjørkefamilien. Samme tre som har gitt navn til ei vik i Trøndelag, og alle som glade i sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor ei nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi, oi, oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg er så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg det tror jeg sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten av året.
1: Nei, det sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det riktig. Det Matthew Schaefer som Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rocks backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn. Ja,
0: de uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde, kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo en som heter Anna of the North, vi spiller
0: ja.
1: På P1. Men hun heter Anna, det er nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist.
0: Ja.
1: Det ble feil.
0: Mm-hmm.
1: Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det, Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det er en yrkeskade for oss i NRK,
1: men der måtte
2: som forholder så mye til Jon Branes. Ja.
1: Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du er fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her er Thomas Dybdahl.

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnøtteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt sambandet.
0: Litt
1: spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet.
1: Ja, det kalles for walkie-talkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjell.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, det er på et helt annet sted, og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: God fredagskveld da, du! Og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med

Diana Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det er god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det er veldig viktig, jeg må øve litt på den spansken hvis det skal bli noe som helst. Ok, det her er Shakespeare's Sister, og stay. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom, den her, Try to Forget You.

0: Mime Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror ikke du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly i sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg i Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Det her

0: God sommar. Och NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var Uro, selvfølgelig. Første låt ut i vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her i P1. Det neste vi skal spille er av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten i år. Det er en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene hører så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås Mittet og Heim.

Carlino er det med Røyksopp som vi hører her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på PN, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal avslutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg, det Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon, der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knæren, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt til krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her er

0: Etter kjempesuksessen med BM-låta The Cup of Life I 1998 satset Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første single ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksplodert verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble ryddet I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

sløy trip-hop fra folk og røvere som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Jeg ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Cher.

FM. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solstikken og langt I det fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plassere låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronningen viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on a Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer 1 album I 4 ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I 4 tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1990.

Cornershop og deres Brimful of Ashes, som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook, bedre kjent som Fatboy Slim, med fingrene I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar. Og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke drage, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

Sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo Number 5. Lou Bega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så dansa hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lou Bega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettsstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lou Begas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lou Bega. 2 artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låta

Over 30 år efter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, tror det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skoledisoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos! Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington, D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradioen. Platebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.

Special sing Hanna Storm, og før det var det Matoma sammen med Michelle Hullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

faller sakte, syng Bertine sett litt, så, så var det Victor Lexell for det. Smag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert, så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv, så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om, som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradioen med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her i Nattradion. Duon Kings of Convenience er jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og i 2000 så fikk de jo slagen Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her i Nattradion.

0: Helene Øye og Erik Glambeck Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Igjen om byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1, og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim. Dette som sang Flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: NRK Nyheter klockan 1. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormestredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormestredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Ja da, Nattradion I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skifri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som etterfølt det lille oss her I natt radioen This Love Is Here To Stay, sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer en dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Ellemelle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue. I got these

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her i Nattradion. Nå er det Tracy Chapman som er i gang og får avrunde, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan